0: tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
4: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at man husker, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsson. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Vi

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
4: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid. Klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala.

0: Yeah. Download Skala FM appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.

Det er tidligt. Jeg ved det godt. Jeg kan ikke gøre noget ved det, men jeg kan gøre alt for, at du får så god en start på dagen som overhovedet muligt. Jeg hedder Louise, godmorgen med dig, og velkommen indenfor til programmet. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen, og lad os starte ud med Post Malone og Morgan Wallen.

Skala FM her med Alex Warren. Det var Fever Dream, en af mine favoritsange for tiden. Jeg hedder Louise. Det er lidt specielt for mig at tale. Min familie er taget på lejretur. Det er sådan, at min mand, han arbejder på min børns skole, og hele skolen er simpelthen afsted på skolelejr. Så jeg er blevet efterladt derhjemme helt alene, og det vil sige, at jeg ikke har talt med nogen fra i går klokken 13, hvor jeg tog hjem fra arbejde og så ind til nu. Så det er virkelig dejligt at få lov til at tale med nogen igen. Endnu er jeg med, at jeg taler lidt med mig selv, og også taler lidt med min hund, men det er jo bare sådan, det er ikke sådan helt det samme, vel? Så nu er vi i gang, og jeg er slet ikke til at stoppe igen, og jeg synes da, at vi skal starte med at kigge på vejret, som igen i dag er lidt af en blandet omgang. Vi er startet meget skyet ud. Vi får også byer rigtig mange steder, særligt først på dagen, men som det ser ud lige nu, så skulle det faktisk klare op, så snart vi kommer over middag. Og så vil temperaturerne i dag ligge sig på et sted imellem 16 og 20 grader. Jeg har en masse god musik med til dig, så lad os bare få spillet noget mere af det her. Der er det Harry Styles og Adore You på Skala. Godmorgen!

0: Det var Shakira og Wyclef Jean med Hips Don't Lie på Skala. Taylor Swift er lige nu ude med en ny sang, den hedder I Knew It, I Knew You. Den er vanvittig fed, og man kan tydeligt høre, hvor hun får sin inspiration fra. Den er på vej til os om lidt. Er det ikke mega fedt? Og så skal vi lege Hey Google, så bliver hængende.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
2: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
3: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
4: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mandebillettet tilbage til Synefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræbe sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Moin.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus.

0: kvalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet tid til Hey Google. Og det er jo den her lille leg, vi har, hvor vi swapper mobiltelefonen med hinanden, og så får vi lov til at snage i hinandens Google-historik.
1: Ja, og jeg har fået fat i Mathias' telefon. Må jeg godt starte?
0: Ja, det må du gerne.
1: Det er fordi, jeg har udset mig noget, Mathias, jeg er interesseret i. Du har googlet, hvad betyder det, hvis en tatovering pludselig begynder at klø?
2: Ja.
1: For jeg har også oplevet det lidt.
2: Altså, jeg har 108 tatoveringer.
1: Ja, det har jeg ikke.
2: Og der er nogle af de rigtig gamle, som helt sikkert også er lavet rigtig dårligt.
1: Ja.
2: Og så klør de lidt.
1: Ja.
2: Og så har jeg bare tænkt, okay, skal jeg dø, eller skal jeg bare klø, eller hvad skal jeg gøre?
1: Skal dø eller klø?
2: Og så havde jeg nemlig fået en idé, som jeg tænkte, kunne det være, at jeg så skulle få laserfjernet dem, der klør?
1: Ja.
2: Men det kan jeg så bare lige med det samme sige, det skal man ikke gøre.
0: Nå, hvorfor?
2: Fordi det bliver meget værre, siger de.
1: Man
2: kan faktisk have sådan nogle fantomklø for laserfjerning.
1: Nej.
2: Fordi at de der farvepartikler, som er det, man ikke kan tåle, hvis man har en allergisk reaktion, de bliver bare gjort endnu mindre,
1: nå,
2: så de spreder sig i hele systemet.
1: Nej.
0: Nej.
2: Så der blev jeg faktisk klogere. Det var fordi, jeg havde faktisk overvejet, om jeg lige skulle få fjernet dem, der klør.
0: Okay. Det kan jeg da godt forstå.
2: Så kunne man måske få det ud af kroppen.
1: Mm.
2: Men det skal man. Det skal du kraftigt ikke gøre, mand.
0: Så du skal leve med det kløe resten af livet.
2: Men Louise, nu jeg har dig.
0: Ja.
2: Nu kan jeg se på din telefon. Du har været i gang med at vande blomster.
0: Det er rigtigt.
2: Og du gad ikke lige gå ud til vandhanen. Du havde din flaske danskvand i hånden. Eller hvad? Du har skrevet, kan blomster tåle danskvand?
0: Det er faktisk rigtigt.
2: Kan de det?
0: Nej, det kan de ikke. Men det er fordi, at inde på min plads herinde på redaktionen, der er der et vindue lige bagved, og der er en, der har placeret en avocadoblomst. Altså en avocadosten, der er begyndt at blomstre. Og i det har jeg jo kæmpet med hjemme i lang tid. Og så er det ligesom mig, der har fået ansvaret for at vande den skide avocadoblomst. Og jeg føler et vist form for ansvar, eftersom de er så svære at få til at gro.
1: Ja.
0: Så jeg har bare givet den sådan en squeeze danskvand par gange.
2: Og du er død?
0: Nej, heldigvis ikke endnu, men så kommer jeg til at tænke på, at jeg ved, om den egentlig kan tåle det. Så derfor så googlede jeg det. Og det kan de ikke. Rødderne, de har simpelthen ikke godt af det. De kan godt tåle det et par gange, men så skal man også stoppe, fordi de optager det ikke på samme måde.
1: Ja,
0: det er helt af helvede til.
2: Men så må vi andre vel også konstatere, at vi heller ikke så godt kan tåle danskvand. Det er jo ikke godt.
1: Jeg kan ikke forstå, hvordan er det endt med, at du har puttet danskvand i?
0: Jamen, det er jo fordi,
1: hvorfor har du fået den idé?
0: Jamen, at jeg drikker jo danskvand, og så har jeg lige en squeeze stående ude på min plads, så inden jeg tager hjem, så kan jeg lige give blomsten.
2: Og man gider heller ikke at drikke den der halvflade slut.
1: Ej, jeg er nødt til at sige noget.
0: Ja, kom
1: der
0: så.
1: Der er 10 sekunder ud til vandhanen. Det tager dig 10 sekunder at gå til vandhanen. Du føler intet ansvar for den der avocadoplant. Den dør på din vagt. Det kan jeg gerne love.
0: Hvis det nu kunne have tålt danskvand, hvis det havde været det samme, så var det ligegyldigt.
1: Jamen,
0: så er det bare, fordi jeg går op for at genbruge.
1: Du ved godt, at vand ville have været bedre. Det ved du godt.

Jeg synes, det er så fedt, at vi lige kan få genoplevet de store, gamle artister. Det her var en af dem, Whitney Houston, sammen med Kygo og High Love på Skala. Jeg hedder Louise, super dejligt at have dig med på sådan en dag her, hvor du skal forvente, at det altså bliver noget vådt i det. Så hvis du skal cykle afsted på arbejde eller i skole her til morgen, så vil det være en rigtig god idé lige at tage en regnjakke på. For særligt først på dagen, der får vi altså en del byer. Her, der er det Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, en hyldst til sin hustru.

0: der lige så langsomt nærmer sig. Det her var Noah Kahan på Skala. Jeg hedder Louise. Mathias er ved at gøre sig klar til at komme i studiet. Han finder sin plads om lidt. Jeg vil forlade min plads til fordel for en kop kaffe, i hvert fald lige for en stund, og så vil jeg vende tilbage. Og så håber jeg da, at vi høres ved lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
5: Carglass Repair. Carglass Replace.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på Alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på Alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: Home-tex.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar.
11: hele Danmarks lokale supermarked.
15: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
20: Du lytter til Skala FM.
21: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Færre danskere bliver registreret som dårlige betalere, men blandt de 18-20-årige går udviklingen altså den modsatte vej. Flere unge ender i RKI, blandt andet fordi små streaming-abonnenter hober sig op. Det vurderer Experience-direktør Bo Rasmussen. Han advarer om, at en RKI-registrering kan gøre det sværere at låne til bil eller bolig. Derfor efterlyser han mere undervisning i privatøkonomi på landets uddannelser. USA og Sydkorea skærer markant ned på en igangværende militærøvelse. Øvelsen, der begyndte mandag, slutter allerede fredag, en uge tidligere end planlagt. Det bekræfter Sydkoreas militær ifølge Reuters. Nedskaleringen sker efter, Donald Trump har kritiseret øvelserne for at være for dyre og provokerende over for Nordkorea. Samtidig skriver Wall Street Journal, at Trump presser på for et nyt møde med Kim Jong-un. Og så vil prinsesse Dianas bror nu fortælle sandheden om sin søster. Giles Charles Spencer udgiver nemlig en ny bog, hvor han deler sine minder og tanker om hende. Det skriver flere britiske medier som BBC. Charles Spencer siger, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder. Bogen udkommer en gang i september. DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Det starter med regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18-19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan du igen glæde dig til sol og lidt varmere temperaturer.
23: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og

0: Så kom vi også halvvejs igennem arbejdsugen. Godmorgen med dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen, Louise.
0: Vi er klar til at hygge om dig hele morgen, og lad os starte ud med Sia og Chip Thrills.

0: Vi har taget hul på verdens bedste morgen, hvor er det godt. Og Mathias, jeg bliver nødt til at sige, hvor er det dejligt at se dig.
1: Ej, hvor er du sød.
0: Ej, men virkelig, du er det første menneske, jeg taler med, siden jeg forlod vores arbejdsplads i går.
1: Nå, ja, du er alene hjemme.
0: Jeg er alene hjemme.
1: Ej, er det ikke lækkert?
0: Jamen, det synes jeg jo til at starte med. Så synes jeg, ej, nu skal jeg rigtig hygge mig. Jeg skulle ikke have en børn, og jeg skulle ikke...
1: Havde du købt snoller?
0: Nej, det havde jeg ikke gjort. Jeg havde faktisk ikke købt noget sådan for at forkæle mig selv, men jeg havde mere sådan tænkt, ej, men så skulle jeg bare hygge mig. Men med at se de ting i fjernsynet, jeg gerne selv ville
1: og
0: se.
1: Og du fik ikke gjort noget af det, vel?
0: Nej, ikke rigtigt. Nu har jeg fået... I går brugte jeg min aften på at sætte nogle ting til salg på Vinted.
1: Nej, det er da også dig tid.
0: Jamen, det er da rigtigt nok, men altså... Men det meste der med, at jeg får pludselig, at man skal jo ikke have ondt af singler. Jeg tror, de synes, det ville være træls, hvis vi gik det,
1: jeg
0: ondt
1: har,
0: af
1: jeg,
0: dem.
1: Jeg har ondt af singler. Jeg synes, det var forfærdeligt at være single.
0: Jamen, det der med, at du ikke kommer hjem til nogen, og der ikke er nogen at snakke med. Men altså, det kan jo være i flere dage. Jeg ved jo, at snart så kommer de hjem i morgen, så er det så hele huset fuldt igen.
1: Ja, og så vil du faktisk fortryde, at
0: ja,
1: du ikke,
0: jeg ikke nød det noget mere.
1: Fik spist blandt selv.
0: Ja, helt
1: kan vi ikke aftale, at du prøver at forkæle dig selv lidt i aften?
0: Okay, det kan godt være, det er det,
1: altså, du bliver nødt til at lave bare noget ordentligt mad. Du kan ikke leve af toastbrød med smør i 4 dage.
0: Nej, men jeg kan også... Altså, det er ikke godt med alt det gluten. Nå, om lidt så skal vi have vendt et dilemma, Mathias. Og det er Mia, der har brug for noget hjælp. Fordi Mia og hendes mand kan ikke helt blive enige om, hvorvidt de skal lade deres datter cykle alene i skole. Hun lige startede i 4. klasse. Vi kigger på det om et øjeblik, men allerførst Gwen Stefani. Det her er The Sweet Escape. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Er du gammel nok til selv at tage bussen med skifte, når du går i 4. klasse? Vi skal til dagens dilemma, og det er Mia, vi skal hjælpe i dag, Mathias.
1: Yes, Mia, klar.
0: Mia, hun skriver, at vores datter er lige startet i 4. klasse, og min mand og jeg er uenige om, hvorvidt hun er gammel nok til selv at tage bussen i skole. Vi bor i Kolding, og hun skal skifte bus én gang undervejs. Min mand synes sagtens, hun kan klare det. Hun har telefonen med, og det vil gøre vores morgener meget mindre stressende. Jeg synes derimod, at hun er for lille. Især fordi, at hun skal skifte bus. Hvad hvis den første bus er forsinket, eller hun kommer med den forkerte, eller hun bare møder ubehagelige mennesker undervejs? Vores datter vil selv rigtig gerne, og min mand mener, at jeg pylrer og skal give hende lidt mere frihed. Så hvornår er børn egentlig gamle nok til selv at tage bussen med et skifte?
1: Altså, nu vil jeg lige starte med at sige, at børn er jo forskellige.
0: Ja. Yeah.
1: Der er forskellige børn, der har forskellige udfordringer, men grundlæggende vil jeg sige, at i 4. klasse, der burde man sagtens kunne tage bussen også med et skifte. Selvfølgelig skal det øves, og man skal være tryg. Men altså, det synes jeg godt, de kan, Louise.
0: Ja.
1: Det synes du ikke, vel?
0: Jo, det synes jeg egentlig. Jeg synes faktisk, hvis datteren, som hun skriver, er helt tryg ved det, så kan det jo ikke gå værre, end at hun ringer og siger, jamen jeg står lige nu her, og så kan hun spørge folk, hvor hun står henne, og så må forældrene kunne komme og hente hende. Jeg synes, det er sådan noget, man skal afsætte tid af til. Og så synes jeg selvfølgelig, at de skal tage den tur med hende nogle gange, så hun prøver det.
1: Min søn er lige startet 4. klasse. Han skal faktisk til at træne sig op til at tage en bus.
0: Ja.
1: Også med et skifte, og hvor man også lige skal gå. Jeg tror, han skal gå 700 meter. Og det synes hans mor var... 700 meter! Det kan han da ikke gå! Bare sådan, hold dog kæft. Selvfølgelig kan han gå 700 meter. Da jeg, altså, jeg gik 10 kilometer i shorts i sne til knæene hver dag, da jeg skulle i skole.
0: Vi skal en tur til Kolding, fordi at Mia og hendes mand er jo langt fra de eneste, der har stået i den udfordring. Godmorgen til dig, Lotte.
2: Godmorgen.
0: Lotte, hvad gjorde I, da I stod i udfordringen derhjemme?
2: Jamen, jeg tog et par runder i den tur, han skulle rundt i Koldingby, også med skifter og det der.
0: Ja.
2: Så og du... han havde også telefonen på sig og det der.
1: Hvor mange øveture tog I, før han sådan... Ej, mor, nu vil jeg godt gøre det selv.
2: Det var faktisk første tur, faktisk. Det var faktisk lidt vildt.
1: Men det sjove er jo også, at det er jo også en fed frihed, tror jeg, for dem, når de først har gennemskud. Okay, det kan jeg godt. Øj, man føler sig stor. Man føler sig så stor.
0: Tusind tak for det, Lotte.
2: Ja, velkommen.
0: Dejligt at høre det.
1: Lad os lige tage en besked fra Helle. Helle, hun har skrevet til os inde på vores Facebook, hvor der er en heftig debat i gang. Hun siger, at min datter gjorde det sidste del af 2. klasse, og gør det også nu i 3. Jeg tog turen med hende den første gang, og det kører bare. Ved du hvad? Det er sgu meget sejt, Helle.
0: Sådan, det er mega sejt. Hvis du også har et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du altid skrive til os, og det gør du på præcis samme sted, hvor Mia har skrevet, og det er altså på Verdens Bedste Morgens Facebook-side.

0: 24 minutter over 6 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen. Hvor det lige om lidt, Mathias, skal handle om en topløs præst fra Svendborg.
1: Ved du hvad? Jeg kender hende!
0: Er det rigtigt?
1: Ja!
0: Nå, I mean, så bliver det da endnu mere spændende.
1: Jo.
0: Annika er også på vej til os alle sammen med Livsforladt, så bliver ingen.
2: Skala FM. Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Volvo-forhandler. Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel

0: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
1: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
1: Replace. Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Godmorgen, og velkommen indenfor i varmen, hvis du først lige har stået op. Vi hedder Mathias og Louise.
1: Det gør vi.
0: Du lytter til verdens bedste morgen, hvor det lige om et øjeblik skal handle om en topløs præst.
1: Åh, oh, det lyder dejligt.
0: Det gør det nemlig, men giver hun, allerførst.
1: Giver hun frelse, tror du?
0: Nej, jeg ved det ikke. Så skal vi lige høre, Annika, det her. Det er livsforladt på skala. 2 minutter over 6:30 er klokken blevet på sådan en forrygende onsdag morgen her. Godmorgen.

0: Mathias Rebecca Maria Aagaard Poulsen, hun er præst ved Tved Kirke i Svendborg.
1: Ja.
0: Du kender hende.
1: Jeg ved du hvad? Det er sjovt, fordi nu har jeg også lige været god. Jeg har lige været at se billedet igen. Og jeg vil lige sige, der er ikke noget billede. Tager du lige historien forfra?
0: Jo.
1: Folk skal lige have sætningen med, fordi du skal ikke handle om mig.
0: Nej, det er fint. Så kan vi vende tilbage til det om lidt. Men hun er altså præst i Tved Kirke i Svendborg, og synes ligesom rigtig mange andre også, at følelsen af vådt badetøj på kroppen er ubehagelig.
1: Ja.
0: Så hun kan godt lide, at når hun har været ude og blive dyppet, så kan hun tage det meste af det af. I hvert fald bikini toppen, og så kan hun ligge og sole.
1: Ja.
0: Og det var også, hvad hun gjorde i sidste uge, da vejret var godt. Og for ligesom ikke at møde så mange, hun kendte, så valgte hun at tage til stranden i Nyborg.
1: Ja.
0: Så ligger hun der og soler, og lige pludselig så hører hun en stemme. Jamen da, er det ikke,
1: er det ikke vores
0: præst, der ligger der? Og hun kigger op, og så kommer der så et ægtepar hen og begynder at tale med hende. Og lige pludselig så bliver hun sådan omdrejningspunkt.
1: Ja.
0: Fordi de siger, ej, hvor er du modig, fordi du ligger der topløs. Og så bliver det jo så rigtig akavet, fordi så begynder, kommer der tidligere konfirmander hen. Fordi
1: ja, selvfølgelig.
0: Det har de deres børn er tidligere konfirmander hos hende osv. Og lige pludselig står der bare sådan en hel forsamling rundt.
1: Lise, kan du huske den der scene i An American Pie, eller er det Vild med Mary, hvor han har lynet sin klunker fast?
0: Ja.
1: Og så kommer først en brandmand, og så kommer politiet, og så kommer naboen, og så kommer hjemmesbilen, og alle skal hen og se de klunker.
0: Præcis, og det var jo lige præcis næsten det, der skete for Rebecca.
1: Det sjove er jo, at man kan jo sige, at i virkeligheden, så hylder hun jo bare Guds skaberværk.
0: Det gør hun da 100%.
1: Og hun har jo også ret, kunne jeg forestille mig, at min kone, hun synes det også, er sådan noget sjask, vådt badetøj på dutterne. Det er da noget værre sjask.
0: Det er da mega træls. De ligger der og bliver helt kolde. Og
1: det er det, de bliver iskolde. Nej, men det er sjovt, jeg kender hende jo.
0: Ja, hvor er det?
1: Vi har arbejdet sammen i Blockbuster-video i Søndergade i Odense.
0: Nå. Hun var ikke din chef, vel?
1: Nej, det var ikke hende. Fordi det er fisk efter, ja. Det er rigtigt.
0: Ja, det er jo
1: jeg vidste, at vi mødte op til min chef. Gode tider.
0: Nå,
1: good times.
0: Det var lige pludselig et tidsspring i forhold til hele den her.
1: Jeg ved hvad, jeg synes det er ret frisk. Fordi ret friskt, men præst, der går forrest.
0: Men hun stiller egentlig selv spørgsmålet.
1: Ja.
0: Om hvor meget er man sit erhverv hele tiden? Fordi hun kunne godt se det akavet i, at hun pludselig mødte nogen fra sin menighed. Hedder det ikke det?
1: Er
0: det
1: jo,
0: det,
1: man menighed.
0: Siger? Ja, lige præcis. Når hun var præst, og det kunne være akavet for alle osv. Så hun, altså, men hun havde jo ligesom rykket til Nyborg for ikke, at det her skulle ske, og så skete det så alligevel. Men hun vil godt høre, hvor meget er man sit erhverv hele tiden?
1: Ja.
0: Og hvor meget hensyn bør man egentlig tage? Fordi vi kan jo også, der er mig, møde lytter. Jeg synes, det ville være endnu mere akavet at møde dig, hvis jeg lå der topløs på stranden.
1: Ej, Lise, jeg har jo været i badeland med dig, og der har rutsjebanerne jo med at slå badetøjet af dig.
0: Ja, det var.
1: Så der kan man sige, der er du er jo sammen med Rebecca.
0: Det kan man jo godt sige.
1: Forefront.
0: Men hvad synes du? Synes du, at man skal tage hensyn til sit erhverv?
1: Den anden dag? Nej, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, man må gøre lige, hvad man vil, når man er på stranden. Men jeg ved godt, i øjeblikket er man ikke så topløs. Altså, den anden dag havde Marie glemt badetøj på stranden, så siger jeg, altså helt ærligt, lad give dem lige en oplevelse. Ud med dig. Det gør da alles dag bedre.
0: Men jeg kan heller ikke forstå hele den hype, der lige nu er med, at folk de bliver krænket over at se nøgne mennesker. For jeg har det sådan lidt, så længe at der ikke er en seksuel akt i gang, så synes jeg jo, at så er det jo bare som Gud har skabt.
1: Og hvis en præst ikke skulle hylde Guds skaberværk, hvem skulle så?
0: Ja, hvem skulle så? Du kunne ikke sige det bedre, Mathias. Om lidt, så skal vi have fat i en ordentlig slad og slasker.
1: Ja, men det bliver følsomt.
0: Det bliver følsomt,
1: det er
0: alligevel.
1: Ham der, der er ved til nødø og alt muligt.
0: Nej.
1: Lille Sebak.
0: Lille Sebak. Jamen, det glæder vi os til at høre om lidt. Men allerførst skal vi lige tilbage til 1997 sammen med Backstreet Boys og Slung. I Should Love Me.

0: 14 minutter i 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor det nu er blevet tid til en vaskeægte sladder slasker.
1: Og den handler om rally i dag.
0: Nå, Rasmus Seebach.
1: Ja, men er han ikke så stor nu, at når vi siger rally, så ved vi godt, det er Rasmus Seebach?
0: Det tænker eller hvad? Jeg faktisk. Det tænker jeg.
1: Tror du ikke det? Eller Rasmus, så er det ham. Nå, men nu skal du høre. Om en måned, ikke også?
0: Ja.
1: Så er der jo en musical, der hedder Olivia, som har premiere. Den starter på Øster Gasværk i Sjøenhavn.
0: Jo.
1: Men kommer også på turné. Og det er jo en musical fyldt med Rasmus Seebach-sange.
0: Fantastisk.
1: Han har været med til at opfinde... Det er ikke sådan en, hvor de bare spiller sangene. Han har været med til på baggrund af nogle af sine sange, og så sammen med Ankerstjerne og en, der hedder Andreas Sommer, at udvikle en fortælling, der handler om den her pige, Olivia.
0: Ja.
1: Og den handler om det der med at være ung og være fyldt med frygt og angst, og hvad skal man gøre, og hvor skal man være i verden og sådan noget.
0: Jeg har tænkt på, om det var en, han kendte hende, Olivia.
1: Jamen, jeg tror, sangen handler om en, han kender. Men okay. Man kan sige, musicalen her bliver bare sådan lidt et billede på alle unge mennesker. Men ja. Så gav han bare et fint interview til Se og Hør, fordi nu har det lige været pressemøde.
0: Mm-hmm.
1: Og så kom det egentlig til at handle om ham selv.
0: Nå.
1: Hvor han fortæller, at jamen, han selv siger, han har det sgu også lidt svært nogle gange. Og jeg kan jo godt lide, når de kendte har det svært. Fordi så har jeg det lidt lettere. Ikke? Nå, nej, men altså, han siger selv, at han faktisk tit tvivler på sig selv.
0: Okay.
1: Og jeg tænker bare, at det er ret sundt lige at få sendt ud til folk, ud, at du ved, selv en mand med 100 bangers,
0: mm-hmm.
1: som altså vælter scenerne, som virker så sød og overskudsagtig og selvsikker altid, at han også kan have det svært. Men ved du, hvem der hjælper ham, når han har det skidt?
0: Det gør hans hustru.
1: Han læser af. Han læser og læser. Han bakker lige Seebach-lastbilen op, og så tømmer han bare ladet ud foran hende, og så ordner hun det hele.
0: Jamen, hvor er det virkelig fantastisk, og jeg er helt enig med dig. Det handler om, at vi også fortæller om de svære ting, i stedet for det hele bare sådan et virkelig klamt glansbillede.
1: Jamen, det er det, og jeg synes faktisk, det er ret sejt, for han siger helt citat direkte, han siger, jeg kan totalt relatere til hovedpersonen i musicalen. Jeg har selv et skrøbeligt sind. Nogle gange er det sgu svært at finde ud af, hvad der sker heroppe.
0: Sådan.
1: Og peger på sit hoved.
0: Ja. Hvornår får musicalen premiere?
1: Om en måned.
0: Spændende.
1: Og den er fyldt med Seebach-sangen.
0: Selvfølgelig er den det. Det bliver spændende. Den glæder mig faktisk til at se.
1: Det gør vi sgu.
0: Tak for en sladder, slasker Mathias.
1: Det var sit.
0: Her der er det Mr. Props og Waves på Skala. Klokken er meget, meget tæt på at være 10 minutter i 7 på sådan en forrygende onsdag morgen her. Godmorgen.

0: 8:07 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, hvor vi lige om et øjeblik skal til dagens dilemma. Og Mathias, i dag skal vi hjælpe Allan. Allans hund har måske dræbt naboens kat.
1: Nej!
0: Ja. Ej, det er noget værre lort, og spørgsmålet er, hvad man stiller op i sådan en situation. Det skal vi hjælpe Allan med at finde ud af om lidt.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
12: Næste kald kommer fra William på 7 år.
13: Hej.
12: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
13: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
12: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
21: replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
22: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
24: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Iran ser ud til at miste kontrollen over dele af Hormuzstrædet, mens USA vinder frem. Det skriver CNN. Over 80% af skibene har de seneste 2 uger ignoreret Irans advarsler og i stedet brugt en FN-godkendt rute, som USA har lovet at beskytte. Ifølge analysefirmaet Kepler betyder det, at Iran mister indtægter fra skibstrafikken. Samtidig er olietransporten gennem strædet mere end halveret. Færre danskere bliver registreret som dårlige betalere, men blandt de 18-20-årige går udviklingen altså den modsatte vej. Flere unge ender i AKI, blandt andet fordi små streamingabonnementer hober sig op. Det vurderer Experience-direktør Bo Rasmussen. Han advarer om, at en AKI-registrering kan gøre det svært at låne til bil eller bolig. Derfor efterlyser han mere undervisning i privatøkonomi på landets uddannelser. Og så vil prinsesse Dianas bror nu fortælle sandheden om sin søster. Giles Charles Spencer udgiver nemlig en ny bog, hvor han deler sine minder og tanker om hende. Det skriver flere britiske medier som BBC. Charles Spencer siger, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder. Bogen udkommer en gang i september.
30: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og det er altså en våd, våd onsdag, du er stået op til. Byer rigtig mange steder, og desværre så ser det ud til at fortsætte det meste af dagen. Og nogle steder, der kan vi faktisk også få noget torden. Temperaturerne vil i dag ligge sig på et sted imellem 15 og 19 grader. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen. Hvor er det dejligt at have dig med. Vi hedder Mathias.
31: Det gør vi.
30: Og Louise. Og Mathias, ved du, hvem der kommer ud med en ny sang i morgen?
31: Nej, men det ved du.
30: Det gør jeg nemlig. Det gør Nick og Jay for Sørensen da. Ja, der kommer nyt fra Nick og Jay, og vi har faktisk premiere på deres nye sang i morgen tidlig klokken 6:30.
31: Ej, så lytter jeg med i morgen, Lise.
30: Tak for det. Det er jeg utrolig glad for. Om lidt så skal vi have hjulpet Allan, fordi Allans hund har måske dræbt naboens kat.
31: Oh, nej.
30: Ja, det er ikke særlig heldigt, og det er lidt en træls nabo, han har ovenikøbet også. Så spørgsmålet er, hvad man stiller op i sådan en situation, og om hvor ærlig Allan egentlig skal være. Det skal vi kigge nærmere på om et øjeblik, og vi håber selvfølgelig, at du er frisk på at være med til at hjælpe Allan om lidt. Men inden vi gør det, så skal vi høre Taylor Swift. Det her er The Fate of Ophelia. Godmorgen.
31: Godmorgen.

0: Allans hund. Allans hund har måske dræbt naboens kat. Vi skal til dagens dilemma. Allan han skriver, min nabo og jeg er ikke de bedste venner. Han er typen, der brokker sig over alt, og vi har haft vores sammenstød igennem årene. For 2 år siden fik jeg en dejlig labrador. Han er god, som dagen er lang. I går morges gjorde jeg så et frygteligt fund i min have. Min nabos kat slog død på græsset. Min hund havde været alene ude i haven aftenen før, og selvom jeg ikke har set, hvad der er sket, er det svært ikke at tænke, at den kan have slået katten ihjel. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Skal jeg gå over til min nabo og fortælle, at jeg har fundet hans kat, og samtidig sige, at min hund måske står bag mordet? Eller skal jeg bare fortælle, at jeg har fundet katten og holde min mistanke for mig selv, når jeg faktisk ikke ved, hvad der er sket? Hvad ville I have gjort?
1: Oh, wow. Altså, må jeg starte, Louise?
0: Ja, det skal du da.
1: Okay, jeg vil lige starte med at sige, at jeg synes godt, at man i et par sekunder lige kan hylde sorgen over den her kat, som nogen har elsket. Det er jo forfærdeligt.
0: Ja,
1: også.
0: Det er rigtigt.
1: Jeg ved, min hustru, hun har faktisk haft en kat, som blev dræbt af en hund.
0: Nej.
1: Og hun fandt den sig selv i et krat.
0: Jamen, det må være traumatisk.
1: Det er meget traumatisk.
0: Det sker, altså.
1: Og jeg vil også sige, selvom man er hundemenneske, så skal man jo respektere dig, for nogen, der er katten lige så vigtig.
0: Ja, ja, bestemt da.
1: Men altså, Allan, du skal lyve. Lyv. Altså, du skal aldrig nogensinde fortælle nogen i et åbent forum, at den kat døde i din have.
0: Okay.
1: Tag den forsigtigt op. Og gør det nænsomt, fordi nogen har elsket den. Og så læg den lige i et andet krat. Læg den måske i genboens have. Læg den i en busk i en forhave. Den skal bare væk fra din matrikel.
0: Du vil ikke engang gå ind og aflevere den.
1: Eller også, jo, men så skulle det være... Så kunne man sige, at man har set, at man var ude at løbe. At du skal ikke fortælle, at de kommer til at hade din labrador til evigtid.
0: Ja, men det er rigtigt, men...
1: Den kommer til at hedde kattehakkeren, eller kattekværneren, eller et eller andet.
0: Han har jo ikke set, hvad der er sket, trods det, at han nok godt selv ved det. Også hvad der har været blod rundt om munden på den lille labrador. Who knows? Nå, jeg ville gå ind og ikke sige, at min hund havde slået den ihjel, fordi det ved han ikke. Han har ikke set det. Jeg vil lade hunden...
1: Hunden sige det?
0: Nej, jeg vil gå...
1: Okay, du giver hunden katten i munden.
0: Nej, jeg vil...
1: Og sender den ind.
0: Nej, jeg tager den arme stakkels kat, og så går jeg ind og siger på en pæn måde, vi har fundet din kat død. Ja. Måske faktisk, at det ikke vil være helt tosset at holde min have udenfor.
1: Det. Prøv at høre, du skal holde din hund og din have udenfor.
0: Ja, ja. Jeg vil ikke sige noget. Så, trods det, det er jo hans have. Om der bliver begået kattemord derinde, det er jo ikke andre. Altså, det må han vel egentlig selv bestemme.
1: Ja, der vil man stadig sige, jeg synes ikke, man skal fokusere på... men det var udenfor grøn.
0: Nej.
1: Man skal fokusere på, at der er nogen, der er ked af det, deres dyr.
0: Ja, men, og det er jeg også med på. Så, men jeg
1: synes...
0: Jeg vil forbigå sandheden.
1: Okay, jeg vil bare det, Louise, sige, det er jo også at lyve.
0: Ja, lidt.
1: Det er jo en politikersandhed, jo.
0: Jamen, det kan du da have ret i. Nå, vi skal simpelthen have hjulpet Allan. Hvad ville du have gjort, hvis du var i hans sko? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Giv os et kald. Her er Shakira og Burna Boy. Det er dig på Skala.

0: 19 minutter over 7 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Allan, vi prøver at hjælpe her til morgen. Allan, han har skrevet til os, fordi han har en nabo, som han ikke er på super god fod med. Altså, de har haft deres kontroverser over årene, og nu er der altså en chance for, at det hele det eskalerer, fordi at Allans hund muligvis har slået naboens kat ihjel. I hvert fald så finder Allan katten død i sin have dagen efter, altså om morgenen, hvor hunden har været ude i haven om aftenen alene. Han har ikke set, hvad der er sket, men han har en stærk formodning om, at det er hans labrador, der ligesom har taget livet af den her stakkels kat. Spørgsmålet er, skal Allan være ærlig går og sige, ved du hvad, min hund, den har slået din kat ihjel? Eller skal han lyve? Eller måske slet ikke gøre noget? Bare lade det her passere usagt hen, eller hvad man siger? Det er det, vi prøver at finde ud af.
1: Okay, altså Feline, hun siger, Allan viser sig som en mand og går over med katten. Okay. Og Brita, hun siger også, at Allan, du er nødt til at gå og sige sandheden.
0: Okay.
1: Så sådan er det.
0: Sådan er det. Spørgsmålet er, om Helle fra Vejen er enig i det. Godmorgen til dig, Helle.
2: Godmorgen.
0: Hvad stiller Allan op med den her kat?
2: Altså, har det været mig, så har jeg simpelthen ikke sagt noget.
0: Okay.
1: Men Helle, Mads han har skrevet til os. Hvis det havde været mig, så havde jeg bare proppet den kat i skraldespanden. Hvad havde du gjort med katten?
2: Altså, jeg skal være helt ærlig. Det var mig, så tror jeg simpelthen bare, at jeg havde begravet katten. Og så, jeg ved godt, at det er deres kæledyr, og de ikke ved, at den er død, og jada. Men jeg tror simpelthen ikke, at jeg har sagt noget, fordi hvis de er naboer, og de er uvenner, og hvis det så... Nej, jeg har ikke sagt noget. Jeg har bare begravet katten, og så... Bare sådan,
0: så havde du selv taget det med dig i graven, hvad der var sket med den kat.
1: Og Louise, nu ved vi, hvem vi skal ringe til, hvis vi skal begrave noget.
0: Ja.
1: Men
0: tusind tak for det, Helle.
1: Prøv at høre, vi skal lige drage en konklusion.
0: Ja.
1: Og de fleste siger, prøv at der er ikke nogen tvivl. Du er nødt til at gå med katten og fortælle, at du har fundet den død i din have.
0: Okay.
1: Altså, jeg vil sige, gå over med katten, men lad være med at sige, hvor du har fundet den.
0: Ja.
1: Det tror jeg er bedre for alle. Altså,
0: ja. Jeg har virkelig lyst til at høre en opfølgning på det her. Ej, det må du altså gerne give os, Allan, ja. hvis du finder ud af det. Har du også et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så skriv til os for pokker. Gør det på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Vi elsker at hjælpe. Jeg er Albert Heath og Sofie 1998. Det er Horsens på Skala.

0: 5 minutter i halv 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om et øjeblik skal have gang i 10 på tid.
1: Det er jo vores faste daglige quiz, hvor du hver eneste dag har mulighed for at vinde 5.000 kroner. Det kræver egentlig ikke mere, end at du i 45 sekunder er hammerende skarp.
0: Ja.
1: 10 rigtige skal du have på 45 sekunder, så er det 5.000 kroner til dig.
0: Send en sms til 1266, start din besked med at skrive 10, enten 10 eller bare et, eller TI eller 10-tal for pokker. Så kan det være, vi giver dig et kald lige om lidt.
2: Woohoo! Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Hej, mit navn er Lars.
5: Og mit navn er Jeppe. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
4: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
5: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
4: Ring på 41 82 00 23.
5: Landbrugsgruppen Syd.
4: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: I Meny holder vi af mad og af skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det, der er grund til. Kom længere for pengene.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
15: Gør indkøb til Winkøb i Flækgård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgård, lige over grænsen.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise, og lige om et øjeblik skal der quizzes for fulde gardiner. Vi skal have gang i 10 på tid. Men først Tobias Rahim og Birthe Kjær her med Den Danske Sommer.

I Michaelia, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: 4 minutter over halv 8 er klokken, og det betyder quiztid.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og hvem kunne ikke tænke sig at få fingrene i 5.000 kroner? I hvert fald så er det det, der er på højkant i 10 på tid. Og i dag, der er det Kasper fra Sjølund, der skal have chancen for at vinde dem. Godmorgen til dig, Kasper.
3: Godmorgen.
0: Hvad skal de bruges på, hvis du nu er så heldig at vinde i dag?
3: Det ved jeg ikke. Jeg skal
0: til at flytte, så det kan nok være nye ting,
3: der skal købes ind.
0: Er du tålig, så er der meget, man kan bruge sådan 5.000 kroner på.
4: Altså, jeg krydser i hvert fald ekstra fingre for dig. Prøv at høre
3: tak,
4: her. Det er jo lidt sandhedens 45 sekunder, du skal igennem lige om lidt. Du får et bogstav, og som sagt 45 sekunder. Og så kaster Louise simpelthen en masse kategorier i hovedet på dig. Og så skal du prøve at svare ud for det bogstav. Husk nu, hvis du går i stå eller skal tænke lidt for længe over det, skynd dig at sige pas, så får du en ny kategori. Der er masser af kategorier, der er ikke masser af sekunder. Okay?
3: Nej, det er jo
4: dagens bogstav, ikke også? Det er, det er rundt. Det er et O, som i Ursole Mio. Okay?
0: Det er godt. Kasper, er du 100% klar?
3: Ja, så godt man nu kan.
0: Ja, så godt man nu kan. Det er et godt svar. Lad os kaste os ud i det, okay? En by.
3: Point.
0: Noget, man spiser.
3: Post.
0: En ting, man kan miste.
3: Pas.
0: Et bilmærke.
3: Orden.
0: Noget kreativt.
3: Pas.
0: Noget, du nødig vil få i hovedet.
3: Ordning.
0: Noget træls.
3: Pas.
0: Et godt navn til en and.
3: Holford.
0: En type musik.
3: Pas.
0: Noget på pizza.
3: Ost.
0: Noget i lufthavnen.
3: Pas.
0: En gud.
3: Odin.
0: Noget, man råber.
3: Pas.
0: Et fag i skolen.
3: Pas.
4: Ej. Prøv at høre, der var mange her.
0: Ja, der var mange.
3: Jo, men ikke nok.
4: Ja. Lad os lige se. Starter med en by. Der er jo byernes by. Odense. Godt svar. Noget, man spiser. Ost, selvfølgelig. Ting, vi ikke mindst, den springer vi over. Bilmærke Opel. Sådan. Jeg har sgu haft en Opel Kadett en gang.
0: Sådan.
4: Noget kreativt springer vi over. Der kunne du sagt oliemaling eller opfindelser. Ja. Noget, man ikke vil have i hovedet. Til noget, du ikke vil have i hovedet. Der kan jeg ikke høre, hvad du siger, men du siger noget med O. Kan du selv huske det?
3: Ja, så jeg bruger din hammer.
0: Jamen, brug din hammer, hvis han har en hammer. Ja. Er det ikke Thor, der har en hammer?
3: Ja,
4: jo,
3: det er så.
4: Jeg tror, jamen, ja.
0: Han har sikkert en. Man ved ikke, hvad man skal reparere.
4: Ja, men den godtager vi, for ved du hvad, det kan også... Altså Jeg har engang haft en underviser, der hed Odin. Altså, du kunne godt hedde Odin.
3: Ja.
4: Han havde sgu nok hammer. Så den tager vi. Så kan jeg godt lide dit navn til en and. Olfert.
3: Ja.
4: Det er et pissegodt andet navn. Den er altså godtaget. Så springer vi musik over. Der var ellers opera. Det kan min mor godt lide. Og orkestermusik. Og
0: old school
4: hiphop, ikke også? Eller ordentlig syg... Ja, nå. Pizza. Du siger ost. Problemet er, at du har sagt ost en gang. Så den udgår. Men så er der den gud, der får du også sagt Odin. Ja. Du har sagt Odin. 1, 2, 3, 4, 5. Vi slutter altså... Vi slutter på 6 rigtige.
3: Ja, okay.
4: Så fik du 6 i dag.
0: Ja. Sådan var. Godt. Ved du hvad, Kasper? Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen. Og der er ikke andet at gøre, end at prøve at være med en anden gang, vel?
3: Det kan jeg prøve.
0: Det er godt. Ja, tak fordi du vil være med. Ha' det godt.
3: Hej.
0: Og hvis du også kunne tænke dig at quizze i en omgang 10 på tid, så gør vi det jo igen i morgen heldigvis. Du kan deltage ved at sende en sms afsted til 1266. Start din besked med at skrive et rundt 10-tal efterfulgt af dit navn.

0: Klokken er blevet 7:15 her på sådan en lidt skyet og regnfuld onsdag morgen på Skala.
1: Og Louise, nu skal vi lige lade amatører køre lort et øjeblik.
0: Ja, tak.
1: Fordi, altså, der er jo ting, hvor man bare går ud fra, at der er nogle voksne, der har styr på tingene, ikke også?
0: Jo.
1: For eksempel vores pas og kørekort.
0: Ja da.
1: Men en kvindelig 21-årig dansk amatørarkeolog, som hun hedder Ellen.
0: Ja.
1: Ellen Yrsa Andresen.
0: Ja.
1: Hun har haft lidt for meget tid. Og så har hun siddet med en lup og nærstuderet sit nye danske pas.
0: Okay.
1: Vi fik jo nyt pasdesign i 2022. Som at det med jællingestenen, og det er sådan meget vikingeagtigt. Der er en masse runer.
0: Indvendigt på papiret.
1: Ja, på papiret, som sådan noget utydelig baggrund. Og man, når man holder det op mod solen, så er der sikkert et eller andet bronzetråd i og vandbakkelser.
0: Ja, sikkert.
1: Du kan lige folde op, så er der en vandbakkelse, du kan spise. Men Ellen der, ikke også? Hun er skide irriterende, fordi hun har fundet en fejl.
0: Nej, hvordan det da?
1: Hun har fundet ud af, at det runealfabet, de har brugt som font, kunne man sige. Det er forkert.
0: Nej.
1: Der bliver brugt en rune, som ikke er fra vikingetiden, men som er fra jernalertiden.
0: Og kæft, så har man ikke noget at gå op i.
1: Jamen, jeg elsker det også lidt.
0: Men
1: altså, det sjove er, at så er den her fejl blevet forbeholdt museumsinspektør fra museumet, der hedder Kongernes Jelling. Altså, det er en del af Nationalmuseet. Adam Bak, han siger, ja, det er sgu en svipser.
0: En svipser?
1: Det er simpelthen en graverende fejl.
0: Men tror du, det er en grafiker, der sådan har tænkt, at den rune, den passer der bedst ind her? Det er der sgu ikke nogen, der opdager.
1: Der er blevet fundet, alt efter hvornår det er fra, så er der forskellige. Det er noget med, at der var i oprindeligt 24 runer, og så i 700-tallet, der blev det lavet om til nogle flere runer. Og jællingestenen er fra 900-tallet.
0: Okay.
1: Så nej, der er kun 16. Nå ja.
0: Herregud.
1: Herregud, men ja, det er meget sjovt. Det pas, du har derhjemme, det er måske mere værd, end du troede. Det er ligesom et frimærk med en fejl på.
0: Ja, det kan man da sige.
1: Pas på dit pas.
0: Tak for at gøre os klogere på det,
1: Og Ellen, få dig et arbejde.
0: Ja.

0: hun har så dejlig en stemme. Olivia Dean og Man I Need her på skala 9 minutter i 8 af klokken. Mathias, vi var jo syge begge to i sidste uge.
1: Ja.
0: Og sådan lidt tilfældigt, så fandt vi ud af, at vi to rent faktisk har gjort noget.
1: Ja.
0: Begge to.
1: Ja.
0: Er med lidenhed.
1: Altså, ja, at for os selv.
0: For os
1: vi
0: selv.
1: Vi har gjort noget for os selv, fordi vi ikke havde det så godt.
0: Ja. Vi skal vente om lidt, for jeg tror faktisk lidt, at det her, det er en ting.
2: Til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
4: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
5: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
3: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
2: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: bedste prisen. Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Iran overvejer at angribe amerikanske militærmål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Cypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå. Liberal Alliance vil have en særlig domstol til skattesager. Partiformand Alex Vanopslagh mener ikke, at det kan passe, at skat vinder 92% af retssagerne mod borgerne. Han frygter, at byretterne mangler faglig viden om skat, og at det går ud over retssikkerheden. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige, hvor specialiserede dommere allerede behandler skattesager. Vanopslagh forventer, at en særlig skattedomstol vil give borgerne bedre muligheder mod skat. Og så vil prinsesse Dianas bror nu fortælle sandheden om sin søster. Charles Spencer udgiver nemlig en ny bog, hvor han deler sine minder og tanker om hende. Det skriver flere britiske medier som BBC. Charles Spencer siger, at han er træt af at læse andres meninger, som ofte er baseret på usandheder. Bogen udkommer en gang i september.
6: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret, og det... Jamen, for pokker.
7: Ej, kom med noget ordentligt, Louise,
6: det, det viser sig altså ikke fra sin bedste side i dag. Det er saftsus med en våd onsdag, du er stået op til. Vi får byer rigtig mange steder, og det får vi faktisk hele dagen. Og så er der faktisk også risiko for lidt torden rundt omkring. Temperaturen vil ligge sig på et sted imellem 15 og 19 grader i dag. Dejligt at have dig med på sådan en våd onsdag her, vi hører Mathias og Louise. Det kan jo godt være, at du går og undrer dig lidt over, hvad dutten, der lige er sket med ham der, Lasse. Og hvis du er sådan forholdsvis ny lytter af programmet, så er Lasse lige blevet far, og derfor har vi sendt ham på barsel. Han kommer tilbage på fredag.
8: Ja, det gør han altså.
6: Mathias og jeg, vi var syge i sidste uge, og har fundet ud af, at vi begge to har gjort noget simpelthen i medlidenhed med os selv. Og vi har fundet ud af, at vi ikke er de eneste.
8: Er vi slet ikke de eneste, Louise?
6: Overhovedet ikke. Vi skal vente det hele om et øjeblik, men allerførst Rasmus Sebak og søn med sprækker her på Skala. Godmorgen.

0: Medlidenhedsshopping er rent faktisk en ting. Og det skal det handle om nu, ja. Her i verdens bedste morgen. Fordi i sidste uge, Mathias, der havde du tandpine og var syg og dårlig og var derhjemme. Og jeg blev ramt af en voldsom forkølelse, som faktisk ikke helt er forsvundet endnu.
1: Og feber også, ikke også?
0: Og feber,
1: du talte
0: virkelig.
1: Du talte jo i vildelse.
0: Jeg havde det så sindssygt dårligt. Og så møder jeg ind på arbejde, og vi to kommer til at tale sammen, og så siger jeg, ej, Mathias, ved du hvad jeg gjorde i går i ræg og skær?
1: Og du var lidt pinlig over det, faktisk.
0: Ja, det var jeg faktisk. Jeg købte et par Prada kondisko, ja. Sådan et par vintage-sko. Ikke sådan, jeg har betalt en formue for dem. Jeg gav kun 500 kroner. Jeg synes selv, det er et godt køb.
1: Men de er også pæne.
0: Jamen, og jeg gjorde det ikke, fordi jeg manglede sko.
1: Nej.
0: Jeg gjorde det, fordi jeg havde ondt af mig selv, og lå der og havde det så røvdårligt. Ja. Så kunne jeg lige hoppe en tur på vintage, og hupti-wupti, så havde jeg fået.
1: Og det viser sig jo faktisk, at jeg havde faktisk min lidenhedsshoppet mere end dig.
0: Ja.
1: Fordi jeg har faktisk taget det med. Det er sådan et lille, jeg har købt sådan en lille keyboard her, jeg kan lave musik på.
0: Sådan.
1: Så skal jeg bare sidde og hygge mig og skrive triste sange.
0: Og det er jo ikke, fordi du manglede et keyboard.
1: Nej, jeg har så mange mærkelige musikinstrumenter, men det er fordi, så tænker jeg, jeg trænger lige til noget legetøj, og så... Og ja, 700 kroner, det er jo billig legetøj.
0: Er det den vej, du går? Det er elektronikvejen, hvor at jeg går lidt mere mode?
1: Jamen, det går altid, det er altid musik elektronikvejen. Ja. Eller det kan også være en fløjte eller et eller andet. Altså, det er altid et eller andet, jeg kan... Ja, sidst jeg var syg, der købte jeg en mundharmonika. Og så øver jeg mig. Jeg også, altså, ja, det kan jeg godt lide. Det er mit legetøj, ikke også?
0: Men vi er jo langt fra de eneste. Hvad har du købt, fordi du simpelthen havde ondt af dig selv? I ren og skær med lidenhed. Hvad har du så trøste shoppet? Giv os et kald lige nu på 72 11 43 00. Det var 72 11 43 00. Her er det Dasha og Austin på Skala.

0: spiller Sofie Ellis Bækster, Groove Jets her på Skala. En dejlig, dejlig onsdag morgen, hvor det handler om medlidenhedsshopping. Ja, det er rent faktisk en ting, det der med, at vi køber noget, hvis vi har lidt ondt af os selv.
1: Og Louise, vidste du godt, det har navn?
0: Nej.
1: Altså, Marie har skrevet til os, det hedder Retail Therapy.
0: Er det rigtigt?
1: Og hun siger, det er en rigtig form for terapi. Hun siger, jeg har lige købt nyt undertøj. Jeg har dog brækket armen, så jeg kan ikke få det på.
0: Nå.
1: Men jeg vil lige sige, hvis du sidder derude og kender Marie, så hjælp lige
0: ja,
1: i det der nye lækre
0: undertøj. Ja, tak. Nå, vi skal simpelthen også lige en tur til Christiansfeld, hvor vi har Sofie med fra. Godmorgen til dig, Sofie.
2: Godmorgen.
0: Sofie, du var jo også virkelig, virkelig ked af det, fordi du havde mistet din hund på 9 år.
1: Ja.
0: Og hvad gør man så for ligesom at forsøge at blive lidt glad igen?
2: Man køber en mini-printer til 1000 kroner og printer 2 billeder ud og bruger den aldrig igen.
1: Altså er sådan en lille en, der kan printe sådan billeder-agtigt?
2: Ja, du ved, sådan mobile billeder.
1: Yes.
2: Altså det er små billeder på 10 centimeter, altså 10 gange 10.
1: Ja.
2: Så det er jo... Det var dumt, men...
0: Jeg tror faktisk, min datter har den, og altså, man kan jo knap nok se, hvad det er, der er på de billeder. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er altså rigtigt, men altså, det var bare så smart, fordi at man kan lave dem om til klistermærker,
0: ja.
2: Så du ved, at jeg klister det i en bog.
1: Ved du hvad? Skynd dig at sætte den til salg på Vinted eller DBA eller et eller andet, så kan du få lidt af pengene igen.
2: Ja,
0: eller printe nogle flere billeder. Sofie, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak.
1: Louise, lad os lige dykke ned i indbakken, for der er altså ret mange, som gør det her retail therapy. Heidi, hundetrøste køber sko. Det er blevet til 400 par.
0: Nej, hvor er det sindssygt.
1: Når Tænder, hun skriver,
0: nej.
1: Hun fik afslag på jobansøgning, så købte hun så skulle lige en ferie sydpå i en uge.
0: Nej.
1: Kim, han var så trist, at han købte en kattenflossmaskine.
0: Wow.
1: Anja har et trick, som de fleste af os kender.
0: Ja.
1: Det hedder blandt selv slik.
0: Ja, tak.
1: Mia, hun købte sig en sød hundevalp, fordi hun var ked af det.
0: Nå.
1: Og Pia... Hun var ekstra sød, fordi da hendes mand gik ned med stress, så købte hun ham en veteran cabriolet golf, altså en bil, som han kunne gå og bikse med.
0: Okay, jeg tror lige, at hun skal have prisen for verdens bedste hustru der.
1: Ja.
0: Vildt nok.
1: Og næste gang nogen siger, at det ikke er i orden at gøre, siger jo, det hedder retail therapy, ja. Og det er rigtig terapi.
0: Ja, det er nemlig. Hvis du også har shoppet i ren og skær med lidenhed med dig selv, så kan du, hvad hedder sådan noget... Få lidt god samvittighed ved at se, at der er rigtig mange andre, der også har gjort det. Hvis du lige suser ind forbi verdens bedste morgens Facebook-side.

0: 21 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen med Mathias og Louise.
1: Yes, Louise.
0: Ja.
1: Vi er jo begge to sådan, der godt kan lide at gå på stranden og rode lidt i skaller og finde sten og
0: sådan noget.
1: Kender du så de der små stykker glas, man kan finde?
0: Ja.
1: Altså sådan nogle gamle ølflasker, som er blevet sådan bløde og glatte.
0: Som har ligget i havet i 100 år, fik jeg altid at vide.
1: Og ved du hvad? Det er det, det skal handle om i dagens køreskøb i verden.
0: Ej!
1: Fordi Anne fra Ringkøbing, hun har lavet bestes ud af det.
0: Nej,
1: altså, hun har lige omsat for 150.000 kroner på en måned. At det der glas, hun finder på stranden. Så det skal det handle om i skøreske verden.
0: Ej.
1: Og så har jeg også en lille opsang til de unge mennesker. Altså, de skal lige over låret og have en klaskenumsen. Det skal de sgu.
2: Skala FM.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mandebillettet tilbage til Synefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Moin.
5: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
6: Universe. Parken bliver fyldt til gigout med flippermaskiner, arkadespil og superhelte. Kom udklædt og få en slikkepind.
7: Tag et sejt billede i vores fotobooth.
6: Gå på skattejagt og vær med i konkurrencen om en retro pocketkonsol.
7: Gigout
6: i Universe den 22. august.
7: Er du klar til at nørde igen?
8: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva, Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bagedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne, McFlurry.

0: resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Klokken er meget tæt på at være 8:30. Velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias
1: Bønnebøl. Godmorgen, Louise Lund.
0: Vi skal i en skør, skør verden sammen med dig om et øjeblik.
1: Ja, vi skal på stranden, du.
0: Jeg glæder mig, men allerførst, Christoffer, og ringer om natten. Godmorgen.

0: Ulrik.
1: Der kommer snart et helt album på dansk fra Christoffer, og jeg har hørt en masse om, at lige pludselig var han i tvivl, og var det nu også godt nok? Og men for pokker, hvor er det godt. Jeg glæder mig til, at det kommer. Nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
0: Ja. Om lidt, så kommer der en lille opsang til de unge mennesker, når de går til koncert. Men vi starter lige med en dejlig tur på stranden.
1: Ja, det er hyggeligt.
0: Fordi der bor en sej pige, der hedder Anne Fals Lassen i Ringkøbing.
1: Ja.
0: Og hun har på en masse rejser været lidt som dig og mig, Louise. Hun går og samler skaller og sten. På. Ja. Hun kan ikke lade være. Stranden er jo ligesom en skatkiste, der bare er åben hele tiden. Og så har hun samlet rigtig mange af de der små stykker glas.
1: Mm-hmm.
0: Som du sikkert også går
1: for. Jeg elsker det, for de er så dejlige at have i hånden.
0: De er så dejlige, det er, som om de er lidt varme i det.
1: Og så har jeg altid fået at vide, at for at det kan blive så dejligt blødt, ja, så har det glas ligget i havet i 100 år. Og så tænker jeg altid på historien bag. Hvad er det for et glas?
0: Der vil jeg sige, så er der nogle gange, man finder et, hvor man godt kan sige, det fra en ølflaske. Og ja, dem havde de sgu nok ikke fået. Det ved jeg ikke, om det havde 100 år siden.
1: Jeg ved det,
0: men hun har altså bygget sin egen lille forretning ud af det med en veninde. Det er hjemme på en hems i hendes lille lejlighed i Ringkøbing, hvor hun laver smykker ud af det.
1: Nej,
0: altså halskæder og så videre. Hun kalder det for glasstyk. Og den sidste måned har hun omsat for 150.000 kroner.
1: Vildt!
0: Altså en god lille idé. Det er håndlavet det hele i Danmark, og nu kører det bare for en.
1: Sådan.
0: Så det synes, prøv at høre her. Næste gang, der er en eller anden mor eller forældre eller veninde, der siger til dig, hvorfor går du og samler alle de steder? Hey, lad nu være med at samle alt. Jo, det er business. Bare sig, det er business.
1: Hardcore business.
0: Så har jeg lige en lille opsang.
1: Kom med den.
0: Fordi, Louise, når vi har lavet Music for Free, mm-hmm, så er der en masse unge mennesker til koncert. Har du så ikke også lagt mærke til, at de nogle gange bare sådan lægger deres telefoner op på scenen?
1: Jo, de er. Altså, de er lidt sløse.
0: Så skal vi filme og dit og dat. Og det gik helt galt til en koncert i København i går aftes. Fordi det er sådan en rap-koncert, og så er der en, der virkelig gerne vil have, at ham, der rapper, han filmer noget på telefonen.
1: Ja.
0: Men kommer så til at tyre telefonen i ansigtet.
1: Nej.
0: På ham, der rapper.
1: Nej,
0: nej,
1: nej. Og
0: det er simpelthen med, at han samler telefonen op for personen udpeget, og får den her 17-årige knægt smidt ud fra spillestedet uden sin telefon.
1: Nej, hvor er det akavet.
0: Så min opfordring til jer unge mennesker, hold de telefoner hos jer selv.
1: Ja.
0: Lad være med at kaste med dem. Lad være med at få jer dem væk. Det kan blive en meget dyr koncert.
1: Det må man sige. Jamen, opfordringen givet videre hermed. Her er det Kylie Rae Jepsen og Call Me Maybe.

0: 20 minutter i 9 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på Skala. Mathias, et spørgsmål. Hvor meget slik tror du, at vi danskere i gennemsnit spiser om året?
1: Altså, jeg ved, at vi er i top 3 i verden.
0: Mm-hmm.
1: Fordi jeg har engang skulle lave en kampagne, der handler om at få folk til at spise lidt mindre slik.
0: Ja.
1: Altså, vi spiser så meget slik, at vi slet ikke fatter det.
0: Kom
1: med. Vi er nogle slikgrise.
0: Det er vi.
1: Jeg tror, er det 1 kilo om året?
0: Ja.
1: 20 kilo.
0: 20 kilo. Ikke helt så meget. 12,3 kilo.
1: Nå.
0: Er det men nu nævnte du det der med
1: 20
0: kampagne.
1: 20 kilo. Lad os se, hvor meget det er alligevel. Det er et halvt.
0: Det er jo alligevel en del, ikke, kan man sige.
1: Jeg skulle sige, at det er jo nærmest et halvt kilo om ugen.
0: Men det kunne jo være rigtig fornuftigt, hvis vi prøver at skrue lidt ned på det. Det er lidt en træls verdensrekord at have, altså.
1: Ja, det
0: eller,
1: er det altså.
0: Det er jo ikke, fordi vi har hele sejren, vel? Men alligevel. Så jeg lige noget sjovt.
1: Ja.
0: Faktisk så har den størrelse på pose, slikpose, der hænger ved siden af blandt selv slikafdelingen, den har ret stor betydning for, hvor meget slik vi egentlig vælger.
1: Okay.
0: For man har testet det af.
1: Altså, om det er store eller lille. Er der også forskel på, om det er papir eller plastik?
0: Det ved jeg ikke noget om. Men jeg ved, at i hvert fald i forhold til de store papirsposer og de mindre poser. Der har man testet det af. Man har over en periode haft de store poser hængende. Så har man over en periode haft de små poser hængende. Og faktisk så viser det sig, at vi spiser 9% mere slik, når det er de store poser.
1: Men ved du hvad? Det er sjovt, fordi jeg kan godt se det for mig, fordi nogle gange, så giver jeg, hvis mine børn skal have fredagsslik også, så kan man købe sådan nogle små krammerhusposer.
0: Ja.
1: Det er også, der er blandet.
0: Ja.
1: Og sådan en, fordi den er sådan spids og ser lang ud, så føler de, der er meget i.
0: Ja.
1: Hvis den mængde slik bliver hældt i en skål, så ser det faktisk ikke ud af så meget.
0: Det er rigtigt, men
1: man skal ikke have en for lille ting ind i en for stor ting.
0: Men et andet lille tip, som jeg nogle gange benytter mig af, som jeg også benyttede mig af, da mine børn var helt små, det var at klippe det i stykker.
1: Ja, slikket?
0: Ja, for så holder det altså en lille smule længere.
1: Ja, altså
0: det kan godt betale sig.
1: Jeg har også bare dit sidste tip, når vi snakker slik.
0: Ja, kom med det.
1: Det er, at hvis jeg dernede skal handle, og de kun har de der store firkantede papirsposer, ikke også? Så blander jeg slikket i en af de der plastikhandsker i stedet for.
0: Gør du?
1: Jeg gider ikke betale for vægten af den der pappose der. De skal ikke snyde mig for 3 gram slik.
0: Seriøst?
1: Så kommer jeg op og ligger sådan en handske fyldt med slik, der lige har bundet en lille knud på.
0: Altså, jeg troede, det var Lasse Bjerregaard, der var den nære i vores program. Men det der alligevel, det synes jeg er
1: en smål. Det er ikke fordi jeg er nære, det er bare fjerne slikmund. Jeg vil gerne maksimere udbyttet.
0: Jamen, det er jo selvfølgelig fornuftigt nok. Men apropos alt det med slik, så er der jo kun 2 dage til, at vi her i verdens bedste morgen igen trykker på vores guf-knap. Og den udløser altså slik til hele familien. Det er en god idé lige at kode vores telefonnummer ind i din telefon, for det handler om at være hurtig, når guf-knappen er gået af. 72 11 43 00. Det er vores nummer, og det er det nummer, du skal ringe på, så snart guf-knappen er gået af på fredag. Og hvis du er den første, der kommer igennem på linje, jamen, så er det simpelthen dig, der har vundet slik. Så let er det. Så enkelt, dejligt, lækkert, fredagsagtigt. Ikke?
1: Lækkert.
0: Her er George Ezra Shotgun.
2: Homegrown alligator, see you later, gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun in-

0: slet ikke få armene ned over den her sang. Fuldstændig vanvittigt. Bibi Rexha og Faithless med New Religion.
1: Kæmpe banger.
0: Kæmpe banger.
2: Okay, rolig nu, teknotøser.
1: Ja, det kan ikke altså være sådan noget rock og rulle.
0: Ja, og det skal da lige siges, du skal ikke kalde mig for en teknotøs. Jeg har aldrig nogensinde kunne finde ud af det der med de æbler, der skal plukkes. Det ser så tosset ud, når jeg sådan springer rundt med det der. Man skal jo lave det sådan koordineret. Altså det
1: Louise,
0: der.
1: Den er virkelig nem.
0: Jeg kan ikke. Jeg
1: du
0: kan.
1: Står og hopper som en trold.
0: Jamen, jeg prøv at se, nu prøver jeg. Jeg ved godt, det er virkelig dårlig radio, det her.
2: Ej, det er hele, det vælter rundt.
1: Det er sygt nemt, Louise. Du skal bare stå.
0: Og jeg har ellers lige alderen til det. Nå, som I kan høre, så er Ditte kommet i studiet, og jeg tror, det er meget fint, at vi overlader
1: ja, tak.
0: Til scenen.
1: Smut.
2: Ja. Skal der plukkes æbler i dag i forbindelsesradioen, eller hvad skal
1: det? Det gør jeg hver dag, Mathias.
2: Ja, det er det.
0: Det er jo det. Der bliver plukket så mange æbler hos Ditte om lidt.
2: Lavt hængende.
0: Og vi er tilbage igen i dit radio i morgen. Tidligt på klokken 6.
1: Hej,
0: hej.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
0: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
5: Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til
9: endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra hotels.com.
11: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon.

0: bedste tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til Kalle nu.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Iran overvejer at angribe amerikanske militærmål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Cypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå. Liberal Alliance vil have en særlig domstol til skattesager. Partiformand Alex Vanopslagh mener ikke, det kan passe, at skat vinder 92% af retssagerne mod borgerne. Han frygter, at byretterne mangler faglig viden om skat, og at det går ud over retssikkerheden. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige, hvor specialiserede dommere allerede behandler skattesager. Vanopslagh forventer, at en særlig skattedomstol vil give borgerne bedre muligheder mod skat. Og så er Rasmus Seebach snart aktuel med musicalen Olivia, der handler om angst og frygt blandt unge. Og temaet er altså heller ikke helt fremmed for hitmageren. I et interview med Se og Hør fortæller han, at han selv har et skrøbeligt sind og kan have svært ved at forstå, hvad der foregår i hovedet. Seebach håber, at musicalen kan være med til at skabe debat om psykiske problemer. DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Det starter med regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge af kan du igen glæde dig til sol og lidt varmere temperaturer.
13: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
14: Så er du altså landet her i mit program på Skala FM. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og i dag der fejrer vi, at det er vippedag onsdag, hvis man er sådan en, der går og tænker på sådan noget. Jeg glæder sig til, at det bliver weekend. Nu får du et brag af et nummer fra Blæst, der hedder Juice.

Man kan jo ikke sige onsdag uden at sige vippedag. Ja, os radioværter, vi taler altid om weekenden. Men gør alle ikke det? Hvis du går og glæder dig til, det bliver weekend, hvis du er sådan en, der går og tæller ned, ja, så ved du godt, at i dag, der vender det hele, og der er lys forude på sådan en onsdag her. Jeg synes, vi skal fejre det her på Skala. Det vil jeg i hvert fald gøre med godt humør, god stemning hele dagen, og god musik selvfølgelig. Bevares. Det er jeg garant for. Om lidt skal du høre fra Beyoncé og Jay-Z. Jeg er et ægte par, der laver musik sammen, og det er et brag af et nummer. Men inden da, så sender vi lige en stikpille til alle de umodne mænd derude, sammen med Sabrina Carpenter.

0: tyder på, at en af de mest ikoniske filmroller måske er på vej tilbage på det store lærred efter 9 år. Og hvem er det? Det gør jeg dig klogere på om lidt.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
5: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel liter

0: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Sommeren er ikke slut, heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
2: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Elton John og Dua Lipa. Der er noget, der tyder på, at en af de mest ikoniske filmroller er på vej tilbage på det store lærred. Og hvad kan det være for en? Ja, det var overhovedet ikke den rigtige. Jeg ved ikke lige, om Kai går tilbage på det store lærred. Lad os prøve den her knap i stedet. Der var den. Prøv at Johnny Depp er i dialog om at vende tilbage til Pirates of the Caribbean. Noget, han har gjort i 5 film indtil nu. Og det her, det kommer altså direkte fra Jerry Bruckheimer. Han har produceret filmserien, og han afslører, at der bliver arbejdet på et manuskript til en 6. film. Og så taler de med Johnny Depp om et comeback. Der er dog ikke indgået en aftale endnu, men gør de det, så er det altså første gang i 9 år, at Depp han finder eyelineren frem igen. Indtil nu har han faktisk sagt, det gør jeg ikke. Det er no-go, men ja, fødevarepriserne, de er høje. Også i USA. Så det er færdigt, hvis han lige skal have tjent nogle flere skies. Det skal han ikke høre noget som helst for. Tak, fordi du er med her på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard. Og ved du hvad, jeg har altså dejlige Teddy Swims klar til dig nu med nummeret, der hedder Lose Control. Og tak, fordi du er med.
1: Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.

0: Her på Skala skal vi lige besøge mine kollegaer og venner i verdens bedste morgen. Fordi de har sådan en quiz, de kalder for 10 på tid. Og for ikke så længe siden var det Tove, der lige prøvede lykken. Og skulle se, om hun kunne være den heldige vinder af 5.000 kroner.
1: En farve.
2: Lyseblå.
1: Et varmt sted.
2: London.
1: Et dyr.
2: Løbe.
1: TV-program.
2: Lev livet.
1: Tænk på dit skrivebord.
2: Lineal.
1: Noget, man ikke putter på en pizza.
2: Leverpostej.
1: Et sted, man tager på date.
2: Legeplads.
3: Det gik sgu da meget godt, Tove.
4: Et varmt sted. Hvad siger du, London?
5: Ved sgu ikke, altså... Altså, er London et varmt sted?
1: Det sidste sommer var der hedebølge i London.
4: Nogle gange er det da også 30 grader her i Danmark, men det er da ikke et varmt sted. I dag bliver det 18 grader i London. Det er desværre for koldt. Hvis jeg skal være sød, Tove, så ender du på 8 rigtigt.
0: Ja, jeg ved nu ikke, Lasse Bjerregaard. Jeg synes, Tove skal have den, fordi endnu en gang har der altså været ekstreme hedebølger i London. Det har været en historisk sommer faktisk. Endnu mere historisk end sidste sommer. Altså, begynder det ikke at kvalificere London til at være et varmt sted? Altså sådan i hvert fald om sommeren. Jeg synes, Tove skulle have haft den, men altså, herregud, det er jo ikke mig, der bestemmer. Tror du, at du kan gøre hende kunsten efter, og måske endda faktisk vinde de der 5.000 kroner, så skal du altså bare sende en sms på 1266. Start med at skrive skala mellemrum quiz. Skriv også gerne lige dit navn, så kan det altså være dig, der får chancen for at deltage i 10 på tid i morgen. Og skal du huske lige at få en kop kaffe inden, for det går også lidt hurtigt. 1266, start med skala, mellemrum, quiz. Så kunne det blive dig, de ringer op.

0: cops. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv.
1: Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: blive hængende for det absolut bedste Alex Warren-nummer, hvis du spørger mig. Det er altså lige her om ikke så længe på Skala.
1: Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
6: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
10: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
11: Carglass Repair. Carglass Replace.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
15: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
22: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
23: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
24: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. komme tilbage på sporet.
0: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Frygter du at miste jobbet på grund af kunstig intelligens, så er der måske ingen grund til panik endnu. Knap hver anden danske virksomhed forventer, at AI kan koste arbejdspladser de næste 2 år, men den samlede beskæftigelse er indtil videre stedet. En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd peger på, at AI nærmere supplerer end erstatter medarbejdere. Derfor tror Dansk Industri på, at teknologien på sigt kan skabe flere job. Iran overvejer at angribe amerikanske militærmål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Cypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå. Liberal Alliance vil nu have en særlig domstol til skattesager. Partiformand Alex Vanopslagh mener ikke, det kan passe, at skat vinder 92% af retssagerne mod borgerne. Han frygter, at byretterne mangler faglig viden om skat, og at det går ud over retssikkerheden. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige, hvor specialiserede dommere allerede behandler skattesager. Vanopslagh forventer, at en særlig skattedomstol vil give borgerne bedre muligheder mod skat. DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Det starter med regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18 til 19 grader.
5: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
7: Hvis jeg sådan selv skal sige det, så er det altså et fuldstændig fremragende nummer, jeg har fundet frem til dig nu fra Alex Warren, og den handler om at være mega forelsket. Sangen den hedder Fever Dream, og den får du altså lige her på Skala, hvor jeg er din vært. Jeg hedder Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

0: Ida Laubær med terrier. Fik du lige her til din onsdag på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du er med. Prøv at høre. Hvad tror du, Harry Styles han lavede, før han blev kendt? Altså, det kan jeg fortælle dig. Han arbejdede i et bageri i sin hjemby, Holmes Chapel i England. Og jeg tror nu nok ikke, han på det tidspunkt vidste, hvad hans fremtid bød på. Altså, kan du forestille dig, at han stod der og ældrede, hvis han havde vidst, hvad der skulle ske? Hold nu fast. I 2010 var han 16 år gammel og stillede op i den britiske udgave af The X Factor som solosanger. Og han røg jo faktisk ud som soloartist, men dommerne satte ham sammen med fire andre deltagere, Niall, Liam, Lewis og Zayn. Og det blev altså til One Direction, havde du nok gættet. Og de endte faktisk på tredjepladsen i X Factor. Men det skulle ikke være nogen hemsko, de eksploderede fuldstændigt. Altså fuldstændig, og blev det største boyband i 10'erne overhovedet. I lang tid faktisk. Da One Direction gik fra hinanden, så gik de alle solo, men jeg vil argumentere for, at Harry nu nok er den mest succesfulde af dem alle. Han er lige nu i gang med sin tredje verdensturné som soloartist. Fuldstændig vildt. Og han turnerer altså også lige nu med den sang, du skal høre nu, der hedder American Girls. Så nyd den. Og ved, at den bliver spillet i New York aften efter aften, den her. Du får den lige her på Skala.
1: Ditte Marie Dalgaard. På Skala FM.

0: springvand.
1: Kan du høre, hvad det her det er lyden af?
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Ja, det er lyden af nogle mænd, der tæller. Jeg kan afsløre, det er også nogle mænd, der laver armbøjninger. Men hvorfor gør de det? Og hvor gør de det henne? Det er der en forklaring på, og den synes jeg, du skal blive hængende for at høre.
3: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
4: Mathias, med vores alder,
5: ja,
4: så forsøger vi jo nogle gange at prøve at være lidt yngre, end vi er.
5: Ja, og det skal vi lade være med.
4: Jeg har gjort mine børn mega pinlige.
5: Nej, nej, nej. Lad os være pinlige sammen i morgen 7:15.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebrus søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
7: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
11: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
10: Det er Sune.
12: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier. Skala FM.
3: Said you felt so happy.

0: skal lige vende Andrew Tate. Og hvis du ikke ved, hvem det er, så er det altså en britisk-amerikansk influencer, som er blevet kendt for nogle ret kontroversielle udtalelser om blandt andet kvinder og kønsroller. Han har en kæmpe stor følgerskare, hvoraf størstedelen det er mænd. Og de følger ligesom ham og hans budskaber tæt på de sociale medier. Andrew Tate er dog anholdt lige nu i USA, fordi Storbritannien de ønsker ham udleveret. Ja, det er simpelthen, fordi han blandt andet har nogle sigtelser for voldtægt og menneskehandel. Ja, det er alvorlige sager, men han afviser selv anklagerne og nægter sig skyldig. Men så er der de her fans. De har simpelthen samlet sig foran arresthuset i Miami, hvor han sidder for at protestere hans anholdelse. Og hvordan gør man så det, når man er Andrew Tate-fan? Jamen, det gør man sådan her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, hvis du er lidt i tvivl om, hvad det var, du hørte her, så var det altså en masse mænd, der laver armbøjninger sammen i protest. Om det så kommer til at virke, det har jeg jo så min tvivl om. Men man må da sige, at de sveder for sagen. Og det tror jeg da nok, han sætter pris på derinde. Andrew Tate.
1: Ditte Marie Dalgaard.
2: På Skala FM.

0: kollega Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen. Han er på en lille barsel lige nu, fordi han har fået sig under lykkelige omstændigheder en lille bitte knejt, som han skal passe på. Men det betyder jo også, at i Verdens Bedste Morgen, der har snakken gået rigtig meget på fødsler op til den. Og der var altså nogle lytter, der skrev ind med deres vilde fødselshistorie, og du skal altså lige høre den her.
1: Vi skulle have vores anden søn, og første gang var der rigeligt med tid, så det troede vi også, der var anden gang. Ja. Og vi bor som sagt i Esbjerg, ikke? Og hun skulle føde i Odense. Vi kom bare ikke længere end til Tavlov afkørslen på motorvejen, før hun gik i fødsel i nødspor på motorvejen kl. 1 om natten.
2: Nej. Og hvordan gør man som mand?
1: Jamen altså, jeg lå nede i bunden af bilen. Jeg fik jo ringet op til alarmcentralen, ikke? Og så guidede den pæne søde dame der mig jo igennem, hvad jeg så skulle gøre, og hvordan jeg skulle til at lege jordmor, ikke? Så jeg lå nede i bunden af bilen med lys på iPhone op mellem konen på benene og tog imod min søn.
0: Åh, mand, var det sejt. Altså, det, der er man jo nødt til at bare holde hovedet koldt, og jeg er sikker på, at det har været sindssygt stressende for ham. Også mega stressende for hende. Er du sindssygt, men hun har jo andet at tage sig af. Kæmpe respekt til manden i det her tilfælde. Og lige meget hvad, så kan man da sige, at det er en helvedes god historie.
3: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater. Middag med nogen, alle dine venner, jeg husker det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved,

0: Den altid utroligt velsyngende Teddy Swims er klar til dig om lidt med et nummer, som jeg elsker at sidde og knipse med på her i studiet. Det er fuldstændig fremragende, og jeg synes, du skal blive hængende for at høre det.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt.
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
1: replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Gear, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
4: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Christina Mulle Christiansen stopper i Nykøbing Falster håndbold efter den kommende sæson, og det er langt fra hendes eget valg. Den 37-årige tidligere landsholdsspiller er knust og har ondt i hjertet over, at klubben ikke vil forlænge kontrakten. Christiansen har spillet i NFH siden 2015 og været med til at vinde samtlige medaljer i klubbens historie. Klubben kalder hende en levende legende og den største spiller i klubbens historie, men den fortæller ikke, hvorfor kontrakten ikke forlænges. Og så går det rigtig godt for det danske medicinalselskab Lundbeck. I årets første 6 måneder har de nemlig solgt for over 13 milliarder kroner, og det er en stigning på 11% sammenlignet med sidste år. Det viser selskabets nye halvårsregnskab. Det er særligt salget af medicin mod migræne og depression, der får omsætningen til at vokse. Iran overvejer at angribe amerikanske mål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Cypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå. DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Der er regn i hele landet, og nogle steder kan der endda komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18-19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge af kan du igen glæde dig til sol og lidt varmere temperaturer.
6: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
8: Teddy Swims har en sjælden kombination. Han har en stemme, der både er sådan rå, men blød og lækker på samme tid. Og det kan altså noget. Du får et kæmpe nummer her, der hedder Mr. Know It All. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du er med her på Skala.
6: Skru

0: tysk musik fra Fragma, Toga's Miracle, her på Skala. Og nu skal vi fra Tyskland til Storbritannien, fordi næste år er det 30 år siden, at prinsesse Diana hun døde i en bilulykke i Paris, kun 36 år gammel. Nu kommer der endnu en bog om Diana, og den er der altså meget snak om, fordi det er hendes bror Charles Spencer, der for første gang har skrevet en hel bog om sin søster. Den kommer til at hedde Svanesang, Diana, min søster. Og han vil ligesom med egne ord fortælle om sit eget billede om, hvordan Diana egentlig var. Men den handler altså ikke kun om barndomsminder. Ifølge forlaget kommer den også til at indeholde en række afsløringer, som forventes at skabe stor opmærksomhed. Måske ikke så overraskende, det er jo en vild historie, der bliver ved med at kaste nyt af sig på en eller anden måde. Og det bliver ved med at være spændende at dykke ned i, fordi Diana bare var en så spændende karakter, og historien den er vild og tragisk. Og denne her bog udkommer i Storbritannien den 22. september. Så man skal altså lige væbne sig med tålmodighed, hvis man kunne tænke sig at vide mere om disse såkaldte afsløringer.
1: Ditte Marie Dalgaard på Skala FM. Skru op for humøret.

0: Om lidt så hiver jeg Anton Gerdes fra eftermiddagen her på Skala ind i studiet. Og det er simpelthen tradition 2 her op mod frokostpausen for at inspirere dig til det gode samtaleemne med kollegaerne i dag. Ja, og selvom man kender hinanden ret godt, det gør man jo tit med sine kollegaer, man tilbringer meget tid sammen. Og det gør Anton og jeg også. Vi kender efterhånden hinanden rigtig godt, men man kan jo stadig godt overraske hinanden nogle gange. Og det skal vi altså tale mere om lige om lidt. Jeg håber, du har lyst til at blive hængende for mere godt selskab.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner.

0: far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude. Spis på Viva.
1: Eller er det Universe?
2: Parken bliver fyldt til gigout med flippermaskiner, arkadespil og superhelte. Kom udklædt og få en slikkepind.
1: Tag et sejt billede i vores fotobooth.
2: Gå på skattejagt og vær med i konkurrencen om en retro pocketkonsol.
1: Gigout
2: i Universe den 22. august.
1: Er du klar til at nørde igen?
3: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Emma? Emma?
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
6: Oh.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14

0: tiden den nærmer sig sådan stille og roligt en frokostpause, og det er der mange, der glæder sig til at vide, det ved jeg. Men man kan også gå og frygte det lidt. Og hvorfor kan man det, Anton Gerdes?
1: Jamen det kan jeg måske byde ind med.
0: Mm-hmm.
1: Det kan jo ske, at man sidder der over for kollegerne. Du har brugt det meste af arbejdsdagen på at småsludre.
0: Mm-hmm.
1: Så lige pludselig, så er der ikke nogen arbejdsopgaver lige nu.
0: Nej.
1: Hvad fanden skal man så snakke om?
0: Hvad fanden skal man snakke om?
1: Ja, det er et godt spørgsmål.
0: Det er det, vi hjælper dig med her, og vi tester den lige.
1: Ja, lad os prøve.
0: Hvad er det egentlig, hvad er det sidste nye, vi lærte om hinanden, du og jeg?
1: Det er et... jeg føler hele tiden, jeg lærer noget nyt om dig, Ditte.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, det gør jeg.
0: Okay, for
1: på,
0: mig...
1: godt, på godt og ondt.
0: Okay, for mig var det, da jeg fandt ud af, at du umiddelbart går sygt meget op i uger. Eller samler på uger.
1: Det er rigtigt. Det kan jeg godt huske. Der var du helt på røven.
0: Fuldstændig. Du har overhovedet ikke energien, men you do you.
1: Jamen altså, det skal også lige siges, Ditte og jeg var ude og drikke rigtig mange øl.
0: As we do.
1: Og jeg tror, klokken har passeret de 03.30
0: yeah.
1: på det sidste sted, vi endte med at sidde. Og så kigger du på mit håndled, og så siger du, du, altså, du har ure på.
0: Sådan lød jeg ikke.
1: Ja, det gjorde du. Og så sagde jeg, ja, jeg går altid med ure. Jeg har mange ure, siger jeg. Og så siger jeg, ej, det har jeg ikke mange ure. Du er slet ikke sådan en smykke mand.
0: Nu står
1: jeg. Og så kigger jeg på mine egne hænder og kan ja. Sige, jamen, jeg har jo tre ringe på.
0: For jeg smurte ind i smykken.
1: Jeg har øreringen. Jeg har ur, jeg har halsket. Jeg er en smykkemand.
0: Du er fabulous.
1: Og det er som om, du bare ikke havde opdaget det.
0: Ja,
1: det var fantastisk.
0: Så fandt jeg ud af det.
1: Ja.
0: Ja. Har du noget, du har lært af mig?
1: Nej.
0: Nej.
1: Altså, jeg bliver ved med at blive overrasket over, hvor... Altså, jeg ved godt, du er en nørd. Men hvor stor en nørd du er. Inden for ikke bare få ting, men mange ting. Altså, Ringenes Herre. Så viser det sig også Harry Potter. Så er du også sådan, du er også en fitnessnørd nogle gange. Så er du også radionørd.
0: Prøv altså, jeg er en alsidig kvinde.
1: Du er en alsidig kvinde.
0: Jeg har mange hatte på.
1: Ja, kan du tale elversprog endnu?
0: Ja da.
1: Må jeg høre?
0: Nej, jeg kommer ikke til at gøre det her.
1: Det er i orden.
0: 2.000 kroner, så gør jeg det.
1: Det er fandme en aftale. Nej.

to. Vi skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at unge nus, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de af, det sagde Larsen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Men vent, vi

0: Har du nogensinde prøvet at være så rasende, at du simpelthen smadrede noget i ren ejerskab? Det har Brian i hvert fald. Han skrev ind til Verdens Bedste Morgen med denne her sindssyge historie.
1: Han var i gang med at spille et spil, der hedder Sensible Soccer. Han taber i sidste minut i en fodboldkamp. Han finder sin fuksvans frem, og så begynder han at simpelthen save sin Commodore 64
2: midt over. Nej.
1: Og han bliver ved til, at han er færdig.
2: Nej.
1: Den skal bare have den computer der, for han er pisse sur.
0: Det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo også en nærmest form for sådan kontrolleret vrede, det her. Det fik mig dog alligevel til at tænke på noget knap så kontrolleret vrede, nemlig en vild gammel video, der florerede meget på YouTube engang med en knægt, der af sin mor får slettet sin World of Warcraft-account. Og det filmede hans bror så en lille video af. Du kan lige høre et lille lydklip fra den meget lange video her. Ja, jeg tror, jeg istemmer mig i den sidste lille besked, der blev sendt her. Shut up. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, hvis man har anger issues på det her niveau, så vil jeg råde dig til bare at lade være med at game.
3: På arbejde eller hjemme. Ditte Marie Dalgaard på Skype.

0: er stor energi på vej til dig, der allerede nu savner VM i herrefodbold. Jeg synes, du skal blive hængende her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finmalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
9: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Falster. Det er bedste prisen. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram PKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
3: Norwegian.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
11: Christina Mulle Christiansen stopper i Nykøbing Falster håndbold efter den kommende sæson, og det er langt fra hendes eget valg. Den 37-årige landsholdsspiller er knust og har ondt i hjertet over, at klubben ikke vil forlænge kontrakten. Christiansen har spillet i NFH siden 2015 og været med til at vinde samtlige medaljer i klubbens historie. Klubben kalder hende en levende legende og den største spiller i klubbens historie, men den fortæller ikke, hvorfor kontrakten ikke forlænges. Og så går det rigtig godt for det danske medicinalselskab Lundbeck. I årets første 6 måneder har de nemlig solgt for over 13 milliarder kroner, en stigning på 11% sammenlignet med sidste år. Det viser selskabets nye halvårsregnskab. Det er særligt salget af medicin mod migræne og depression, der får omsætningen til at vokse. Iran overvejer at angribe amerikanske militærmål i Europa, hvis Donald Trump eskalerer krigen. Det skriver Financial Times med henvisning til kilder tæt på det iranske regime. Ifølge avisen har Iran blandt andet overvejet mål i Bulgarien og på Kypern. Samtidig har Iran angiveligt undersøgt muligheden for at ramme undersøiske kabler i Hormuzstrædet. Truslerne kommer, mens forhandlingerne mellem USA og Iran er gået i stå. DMI varsler et markant vejrskifte i dag. Der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byer og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20. Temperaturen topper på 18-19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge af kan du igen glæde dig til sol og lidt varmere temperaturer.
10: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
12: Hvis du allerede savner VM i herrefodbold, så er det da lige lidt at varme sig på nu fra Shakira og Burna Boy. Du får den officielle VM-sang, Dig Dig, lige her til din onsdag på Skala. Mit navn det er Ditte Maria Dalgaard, og tak fordi du lytter med.

0: Lucky. Ja, ja. Det er svært at lade være med at synge med på sådan et kæmpe hit her. Daft Punk og Pharrell Williams. Jeg behøver næsten ikke sige, at du hørte Get Lucky her til din onsdag på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og du kan lige så godt kalde mig quizmasterinde, fordi vi skal til det.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, vi skal så i quiz eller lakrids. Der blev det lige svært at sige. Prøv at sige quiz eller lakrids 5 gange i streg hurtigt efter hinanden. Det er faktisk svært. Jeg har øvet mig lidt, og den sidder altså stadig ikke helt. Det handler om popkultur. Og så skal du altså bare gætte det rigtige svar ud fra 3 ledetråde. 3 hints, plejer jeg faktisk at kalde dem. Og de kommer i løbet af de næste 30 minutter, mens musikken spiller. Men det første hint skal du ikke vente længe på. Fordi vi er musikkens hjørne i dag, og jeg kan fortælle, at jeg i dag er på jagt efter en international sangerinde. Og jeg ved det godt. Jamen, Ditte, det er umuligt at gætte. Der er så mange internationale sangerinder. Ja, jeg ved det godt. Sådan er livet uretfærdigt nogle gange, men prøv at høre, det er heller ikke så uretfærdigt, at du ikke bare lige skal vente lidt, og så kommer hint nummer 2. Og så kan det være, at du bliver klogere. Men har du allerede nu et bud? Et skud i tågen, tør jeg næsten kalde det. Det er jo sket før, at folk har ramt rigtigt. Det skete for mig faktisk i går. Der ramte Christina det rigtige svar i første hug. Lad os se, om du kan gøre det. Send mig en besked på nummer 1266. Start med at skrive Skala mellemrum, din besked og dit navn også meget gerne tak. Men er du lidt en lurepasser, så bliv endelig hængende. Det der hint, det kommer altså lige om ikke så længe. Men mens du venter, så er der musik nu fra Rune Rask, Blæst og Back to Back. Det her, det er en som dig. Hvis du

0: Tak fordi du er med her på Skala. Du fik Ed Sheeran med nummeret. Ja, ved du hvad? Det kan han selv få lov til at sige. Det hedder... Lige her på Skala. Ved du hvad? Vi iler videre til det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og det er fair nok, hvis du har glædet dig lidt til endnu et hint, fordi jeg sagde lige før, at jeg leder efter en international sangerinde i dag. Meget lidt at arbejde med, det ved jeg godt, men så er det godt, du lytter med nu, fordi der kommer altså noget mere at tænke over. Dagens kvinde i skysovs, hun er ikke så høj, det tør jeg altså godt sige, fordi hun er 1,55 cm høj. Så hun rager altså ikke så højt op i landskabet, vel? En international sangerinde, der ikke er så høj. Send mig dit bud på nummeret 1266. Start med at skrive skala og lave et mellemrum. Skriv din besked. Jeg står lige her og kigger på indbakken. Jeg kan ikke se dit navn. Det var da sjovt. Skynd dig at sende en sms. 1266. Start den med skala. Og bliv selvfølgelig også hængende, fordi det allersidste hint, det er altså lige på trapperne.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt.
5: Ej, hvor...
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
8: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
9: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner, det er dævlen gamle et mandebillettet til Bach til Synefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det kan vi gøre. Moin.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
21: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
22: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
23: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: Her på Skala, der skal vi til det tredje hint i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Og indtil videre har jeg afsløret først og fremmest, at vi er i musikhjørnet i dag i Quiz eller lakrids, som jo er en quiz om popkultur af alverdens slags. Og jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en international sangerinde i dag. Og så er vi inde i noget meget specifikt her, fordi hun er ikke så høj, hende her. Det tør jeg godt sige. Hun rager ikke højt op i landskabet. Hun er 1,55 cm. Og det skal ellers, jeg skal love for, at det har fået jer til tasterne. Fordi Tina i Sønderborg byder ind på Ariana Grande. Og det er så susme ikke noget dumt bud. Hendes højde, den svinger lidt, når man googler det, men vi er mellem 53-55, altså 153-155 centimeter. Ikke dumt, Tina. Sofie er også stemplet ind, blandt andet. Og hun er ikke den eneste, der byder på Sabrina Carpenter, som jo virkelig heller ikke er stor. Men det vildeste er, at Sabrina, hun er faktisk endnu lavere, end hende, jeg er på jagt efter i dag. Og tredje hint skal du jo så have, og jeg er sikker på, at det kommer til at hjælpe en smule måske. Fordi nu skal man selvfølgelig have lidt musikviden, men det ved jeg da også, at der er mange, der har. Freddie Mercury sang hendes navn først. Altså før hun selv fik sit navn, så havde Freddie Mercury altså sunget noget af det. Mm-hmm. Ved du, hvem det er nu, så sms mig. Og det foregår på 1266. Og start med at skrive skala, mellemrum, din besked. Inkludér dit navn for om 2 sanges tid. Her afslører jeg det helt rigtige. Og mens du venter, og mens du sms'er mig på 1266, så har jeg altså et par sange til dig om lidt. En af mine all-time favorite Justin Timberlake-sange. Og det siger jeg ikke så lidt. Altså, jeg er kæmpe Justin Timberlake-fan. Men inden da, så skal vi smutte til Taylor Swifts verden og høre The Fate of Ophelia.

0: et nummer. Am I right? Mirrors fra Justin Timberlake lige her på Skala. Og nu, der skal vi altså have afsløret det rigtige svar i den her lille quiz.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Det skal vi nemlig, for jeg har jo givet dig de sædvanlige tre hints her i quizzen i dag. Nemlig, at jeg er på jagt efter en international sangerinde, som ikke er så høj af statur. Hun er 1,55 cm høj, for at være helt præcis. Og så har jeg jo det skal lige nævnes, fået på bud ind. Jeg vil sige, dem, der virkelig går igen, det er jo altså Ariana Grande og Sabrina Carpenter. Ikke så store heller, de to. Men så sagde jeg, at Freddie Mercury sang hendes navn først. Lidt kryptisk, men if you know, you know, tror jeg. Og Andrea knows. Andrea, du skal have en klapsalve her, fordi det rigtige svar er selvfølgelig Lady Gaga. Ja, ja, der er jo det der med Radio Gaga, Freddie Mercury, Queen. Ja, ja, notch, notch, wink, wink. Du forstår. Det var en lille sjov en. Lady Gaga, hun udgav sit debutalbum, The Fame, i dag for 18 år siden. The Fame er en 18-årig. Er det ikke vildt? Og det var altså dengang, hun kørte hvid page, solbriller med diamanter på, og det der blå lyn ved øjet, ikke? Kan du huske det? Ja. Hun lavede nogle vilde marketingstunts dengang. Ja, hun gik i noget vildt tøj, jeg vil sige, hun slog den nok alligevel med kødkjolen. Fuldstændig crazy. Men det virkede jo. Altså, Lady Gaga er i dag en af de mest etablerede navne overhovedet. Og Sam, altså, du ved, hun startede med at give os Pokerface og Just Dance og alle de der kæmpe hits. Men siden da har hun lavet en masse andet. Hun har også begivet sig ud i balladegenren her sammen med Bruno Mars. Det, der endte med at blive et kæmpe hit, det er Die With A Smile.

0: Harry Styles her på Skala. Og det var også det sidste nummer for min vagt her på Skala, havde jeg sagt. Jeg skal altså til at lukke ned for i dag, og så skal jeg give den op til Anton Gerdes, der sidder eftermiddags frisk klar lige på den anden side af nyhederne. Det skal du glæde dig til. Så håber jeg da også, at vi lyttes ved igen i morgen, hvor jeg er her som sædvanlig fra klokken 9. Og håber, du har lyst til at fejre lille fredag sammen med mig. Ha' en rigtig fortsat dejlig onsdag, så lyttes vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: Mathias, med vores alder,
4: ja,
3: så forsøger vi jo nogle gange at prøve at være lidt yngre, end vi er.
4: Ja, og det skal vi lade være med.
3: Jeg har gjort mine børn mega pinlige.
4: Nej, nej, nej. Lad os være pinlige sammen i morgen 7:15.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass repair, Carglass replace.
7: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
11: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
10: Det er Sune.
12: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
10: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Hvad skal jeg til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
18: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
24: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
25: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
26: Nu er min computer frosset igen.
27: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
26: Jeg prøver lige at genstarte den.
27: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
26: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
27: Jeg sagde det jo.
28: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
29: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
30: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
31: Du lytter til Skala FM.
32: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
33: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen straffe dødsvold hårdere. Det er altså især, hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel, og det er altså en uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og så stopper Christina Mulle Christiansen i Nykøbing Falster håndbold efter den kommende sæson. Men det er altså langt fra hendes eget valg. Den 37-årige tidligere landsholdsspiller er nemlig knust og har ondt i hjertet over, at klubben ikke vil forlænge kontrakten. Mulle har spillet i NFH siden 2015 og har været med til at vinde samtlige medaljer i klubbens historie. Klubben kalder hende en levende legende og den største spiller i klubbens historie, men den fortæller ikke, hvorfor kontrakten ikke forlænges. DMI varsler et markant vejrskifte i dag, og det er altså med regn i hele landet, og nogle steder kan der endda komme kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18-19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
34: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
1: Så er klokken slået 13, og det er nu blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala FM. Og tak for at være tunet ind i første omgang. Jeg hedder Anton Gattis, og vi starter altså programmet ud med danseskoene på, sammen med Benjamin Hav og Lucas Graham. Lige her, hvor får du ligner din mor.
35: Skru op.

0: Adele og Set Fire to the Rain lige her på Skala.
1: Skala FM. Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Ja, du gør så. Og nogle gange i livet, så er det altså de små ting, man skal kunne grine lidt af. Og sådan en lille ting har jeg fundet frem til dig lige nu. Donald J. Trump, præsidenten af USA, han siger jo mange skøre ting. Men han er også en mand med utrolig stor selvtillid. Og jeg har moret mig hele dagen over et fantastisk klip, hvor Donald Trump han skal holde en tale. Og han prøver lige at lette stemningen lidt ved at fyre en joke af. Og jeg tror ikke, den falder helt, som Trump havde ønsket. Prøv at høre en gang.
2: The other day, a senator I knew got a text, a great guy, from his wife. And she said, when you get home, I want to have you immediately come up the stairs and make love to me. And he said, I can't do both. You know what? You know? In other words, can't go up the stairs and make love. Does anybody get that? Well, I thought that was actually pretty good. That was actually the only thing I thought was good in this whole freaking stupid speech that they wrote.
0: Altså det, jeg synes er bedst ved det her klip, det er Donald Trump, der siger, fordi han, det går op for ham, den landte ikke så godt. Jeg synes faktisk, det var en fair nok joke. For i dag, der skal vi bare igennem hele eftermiddagsmøllen. Jeg har glædet mig til at bære dig godt hjem fra arbejde. Med en masse fed musik, quizzer og selvfølgelig også en radiorejse, vi skal ud på senere. Lige nu, der skal vi have fat i vores allesammens Christoffer. Her, der får du ringer om natten.

0: Charlie Puth og Selena Gomez. We don't talk anymore. Tak for at lytte med her på Skala. Jeg håber, du har en skøn onsdag. Husker du egentlig at læse det med småt? Det kan jo være en god livslektie til alle os voksne mennesker, som overser nogle ret vigtige detaljer. Det kan vores lytter Lene i hvert fald skrive under på efter en oplevelse, hun havde, hvor hun i hvert fald burde have læst det med småt. Og det var altså op og vende i verdens bedste morgen her forleden.
1: Lene, hun har skrevet, at de kom til at tage en forkert kirke til barndom. De opdager det først, da det er, at folkene rejser sig op med dobsbarnet og kan se. Det er blå sløjfe, det der. Det var da en pige, vi skulle til barndom. Nej. Det er nemlig sent.
2: Kæft, det er skægt.
0: Hvis jeg havde siddet i den situation, siddet der i kirken, og det var gået op for mig, at jeg sad til den forkerte barnedåb, så tror jeg, at jeg var blevet siddende. For hvis du har været til en barnedåb, så ved du også godt, der er mange, man ikke kender i kirken. Og hvis jeg var gået under radaren indtil nu, jamen så ville der jo ikke være nogen, der kunne opdage mig. Lille lifehack, hvis du havner i samme situation som Lene. Og verdens bedste morgen, de er altså klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6. Lige her på Skala med højt humør og en helt fyldt spand kaffe til at bære dig godt på arbejde. Sørg lige for at være med dem. Lige nu, der skal vi have fat i den skønne Olivia Rodrigo, som har skrevet den her fantastiske kærlighedssang om det her med at bare være hamrende forelsket. Med alt, hvad det indebærer. Altså late night stalking, dagdrømmeri og den her næsten frygtindgydende følelse af at være smaskforelsket. Samtidig så er Olivia Rodrigo, har hun fortalt, typen, der når hun er forelsket eller crusher på nogen, så er hun typen, der bare siger, lad os nu bare prøve, lad os nu bare springe ud i det, se hvad der sker, det kan jo ikke gå helt galt. Hun beskriver sig selv som værende stedig, når det kommer til kærlighed. Og det tror jeg faktisk, der er mange af os, der kan skrive under på, at vi også er. Selvom det måske ikke lige virker sådan, så tænk tilbage på første gang, du var rigtig forelsket. Så kan det være, at den her sang resonerer godt med dig. Olivia Rodrigo og Drop Dead.

0: Hvornår har du sidst set et tilbud på noget tøj, for eksempel, og tænkt, den pris der, den er næsten for god til at være sand? Rigtig mange unge danskere vælger faktisk helt bevidst at tage den billige kopi frem for den ægte vare. Men det viser sig, at der kan følge noget med i købet, som du ikke lige ser, når du trykker på bestilknappen. Og det er en bagside, der er noget mere alvorlig end et logo, der sidder lidt skævt. Den tager vi lige om et øjeblik.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre min...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nye, friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giver os til kun 10.

0: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mange billetter tilbage til Synefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Moin.
1: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
2: Hej, mit navn er Lars.
3: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
2: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
3: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
2: Ring på 41 82 0023.
3: Landbrugsgruppen Syd.
2: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Disponater kommer
8: og syger. Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
12: Norwegian.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen.

0: 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Hathaway, What Is Love. Lige her til din eftermiddag på Skala. Tak for at lytte med.
1: Du lytter til eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Du kender det sikkert godt. Du ser et par sko, en taske eller noget andet fra et eller andet dyrt mærke. Og tænker, ej, de er fede. Men de koster jo også en halv månedsløn. Og så dukker der pludselig noget op på nettet, som ligner det samme. Til en meget mere menneskelig pris. Og man er fristet. Man er fristet til at købe. Og den fristelse er der åbenbart ret mange unge, der falder for. Det viser sig nemlig, at knap hver tredje dansker mellem 15 og 24 år bevidst har købt kopivarer inden for det seneste år. Og her der snakker jeg altså ikke om den her med, hov, jeg troede faktisk, de var ægte. Nej, nej, det er mere den her, den her Gucci-taske koster 180 kroner. Og det opdager mine venner sikkert ikke. Men det viser sig så, at der faktisk er en ret alvorlig bagside ved køb af de her billige kopivarer. Fordi pengene kan ende med at støtte organiserede kriminelle, som blandt andet kan være involveret i tvangsarbejde, narkotikahandel, ulovlige våben og skatteunddragelse og alt muligt. Og det sætter alligevel det gode tilbud i et andet lys. Så en lille opfordring fra mig og fra rigtige eksperter på det her område, det er at husk lige at fortælle dine børn om de her risici ved at købe kopivarer. For det kan jo være, at de ikke ved bedre.

Tobias Rahim, flyvende for Duma, onsdag eftermiddag her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes, og lige nu der skal vi have fat i den fantastiske sanger Ray. Hvis du ikke har hørt om hende før, så er det altså om at komme i gang. Jeg spår, at hun bliver 2020'ernes helt store navn. Hun er allerede godt på vej, kan jeg afsløre. Men udover at Ray hun er en fantastisk sanger og sangskriver, så er hun også en, der har en kreativ tankegang, når det kommer til, hvordan man får bugt med ekskærester. Der sker det for noget tid siden, at Ray hun bliver dumpet på den helt grove vis af sin nu ekskæreste. Og hvordan får man så sin hævn? Det er jo et godt spørgsmål. Ray, hun er her kreativ. Hun går ned på ekskærestens yndlingspop, hvor han altid hænger ud efter arbejde og får en fyraftens. Og så er hun jo blevet lidt kendt, så hun har alligevel noget pondus. Så hun siger til pop-ejeren der, må jeg ikke lige få lov at indrette lidt her? Og så spørger han, hvad tænker du på? Og så har Ray planen om, at hun gerne vil have hængt sådan en guldplakke, altså sådan en guldplade op foran poppen, hvor der står, her fik Ray knust sit hjerte. Og popejeren, jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men han går med til det. Og nu hænger der altså den her guldplakke foran poppens facade, så alle og enhver ved, at det var altså her, den dumme, dumme ekskæreste slog op med Ray. Måske et lille fif til, hvis du engang står som single og gerne vil have lidt hævn. Og udover at Ray, hun jo har fået knust sit hjerte, så er hun også tilbage på hesten, skulle man til at sige. Hun har skrevet den her sang, som handler om, at nu er hun altså færdig med at vente på kærligheden. Nu vil hun gerne råbe ud til hele verden, at hun gerne vil have, at der er en dejlig mand, der finder hende. Du får hende lige her med Where Is My Husband?

0: Taylor Swift og Cruel Summer her på Skala. Jeg hedder Anton Gertis, det er bare om at blive hængende, for der er meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik. Og så skal du også finde telefonen frem og gøre klar til at sende mig dagens måske vigtigste sms.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yes!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
2: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Så siger vi velkommen til Selima.
11: Tak.
10: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
11: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
10: Og så endda i deres naturlige habitat.
11: Ja.
10: Dagens Hjælper Lidt præsenteres af If, som hjælper meget. Velkommen til If Forsikring.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Sommervarme er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
0: Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
24: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
25: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
26: Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
27: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
28: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
29: Du lytter til Skala FM.
30: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
31: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie. DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
32: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
33: Du landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige om lidt kan du godt holde dig klar ved telefonen. Gør klar til at sende mig dagens måske vigtigste sms. Men først skal vi lige have fat i en skøn stemme, der kommer fra Olivia Dean. Lige her, der får du Man I Need. Skru op for

Scarlet Pleasure og What a Life, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og vi er nået til punktet på dagen, hvor du nu skal sikre dig en adgangsbillet til alt eller intet quizzen senere i programmet. Og hvis du ikke ved, hvad hverken alt eller intet er, eller hvad i alverden jeg snakker om med en adgangsbillet, jamen så kan jeg fortælle dig, alt eller intet quizzen, den løber af stablen om en halv time. Der kan du vinde en lækker præmie, hvis du svarer rigtigt på ét musikspørgsmål. Men for at du overhovedet kan blive dagens deltager, så kræver det lige, at du svarer rigtigt på dagens adgangsbillets spørgsmål. Det foregår sådan, at du skal sende mig en sms med det rigtige svar. Så find hellere telefonen frem. Gør klar til at sende en sms til nummer 1266. Start din besked med at skrive skala. Og så gør klar på at svare rigtigt på det spørgsmål her. Jeg skal bruge navnet på den herre, der står bag den her sang.

12.66, det er altså nummeret. Start med at skrive skala, så skriv, hvad ham her hedder. Kvitter med dit navn. Også gerne, hvor du kommer fra i landet. Og er dit svar det rigtige, så har du altså en adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Men vær ops på, at hvis det er dig, jeg ringer til, og du ikke tager telefonen, så ringer jeg til en anden. Jeg håber, det er dig. Jeg får fat på, at du tager telefonen, og at du har lyst til at quiz med mig lidt senere i alt eller intet quizzen.

0: svenske Robin, Hang With Me, lige her til din eftermiddag på Skala FM. Jeg hedder Anton Gerdes, og du kender måske godt det her med, når man går en tur ned af gågaden eller strøget, og man kigger vinduer, som Anna Lindefeldt har sagt det, og man ser en dyr ting, og man tænker, ej, jeg burde ikke købe den. Men man gør det alligevel, fordi man er impulsiv. Du kender sikkert godt det her med at komme til at lave et impulskøb. Og det kender mine morgenkolleger i Verdens Bedste Morgen også alt til. Og de opfordrede forleden dig, som lytter, til at skrive ind med det værste eller dyreste, du har købt under impulsinfluensen. Og der kommer altså nogle ret fede ting op at vende.
1: Julie, hun har gjort noget, som... Jeg drømmer lidt om det. Hun har impulskøbt en Porsche.
2: En Porsche?
3: Ja. Janne, hun blev inspireret og kom til at købe en Polestang.
2: Ja, tak.
3: Og Glenn fik en lyst til at få en ny hobby og kom hjem med en sækkepil.
2: Ja, det er vildt. Vi er også Fie, der skriver os ud for at kigge på et kolonihavehus. Og på vej hjem købte vi en landejendom. Bare sådan lige.
1: Men nok den dyreste, det ved jeg ikke om det er, men det tror jeg måske godt, det kunne være. Det er Sanne, hun skriver, vi kommer til at købe en autocamper til 600.000.
2: What?
1: Men hvordan kan man impulskøbe noget til 600.000?
0: Det er et virkelig godt spørgsmål. Det tror jeg heller ikke, man kan. Altså, jo, tanken om at købe det er måske impulsiv. Men man skal vel lige et smut forbi banken. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig. Fra klokken 6 lige her på Skala. Sørg for at være med dem. Så får du altså den bedste start på dagen. Og jeg kan egentlig godt lide det her med impulskøbere. Det viser, at de lever i nuet. Og de lægger ikke begrænsninger på sig selv, bare fordi deres bankkonto siger netak. Og det er der faktisk en skøn mand, der har skrevet en sang om. Mere eller mindre, vi skal have fat i Malte Ebert nu, som har skrevet den her sang, der hedder Sæt det fri. Og jeg synes, den har et skønt budskab. Den handler om, at vi, især os danskere måske, er gode til at lægge os selv lidt i lænker og sætte begrænsninger for os selv. Jeg ved ikke, om det er janteloven eller hvad det er. Men det vil han i hvert fald gerne gøre op med. Altså, han siger simpelthen, hvis du ved, at du fortjener noget, så tag det. Impulskøb noget. Hvad ved jeg? Drop ud af det der dårlige forhold, du har været i lidt for mange år. Slå dig løs. Han er en dejlig herre. Med en fantastisk stemme. Du får ham her, Malte Ebert. Og sæt det fri.
4: Den er

0: Sam Smith og Armani, Dancing with a Stranger. Her på Skala, bliv hængende for lige om lidt. Der skyder vi altså dagens alt eller intet quiz af stablen. Der er selvfølgelig en lækker præmie på højkant, og den kan jo blive din.
1: Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien.
4: Fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Eller er det universe?
7: Parken bliver fyldt til geek-out med flippermaskiner, arkadespil og superhelte. Kom udklædt og få en slikkepind.
8: Tag et sejt billede i vores fotobooth.
7: Gå på skattejagt og vær med i konkurrencen om en retro pocket-konsol.
8: Geek out
7: i Universe den 22. august.
8: Er du klar til at nørde igen?
9: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mange billetter tilbage til Synefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Moin.
10: Hej, mit navn er Lars.
11: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
10: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
11: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
10: Ring på 41 82 00 23.
11: Landbrugsgruppen Syd.
10: Dit salg, dit valg, vores fornemste opgave.
12: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. Syd Clean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
14: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coba Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
15: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
16: Ja, det er det.
15: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
16: Okay.
15: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
16: Er det fordi...
15: Ja, det er rigtigt! Fordi...
17: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hej, det er Niklas fra Kraklas. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på Jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
24: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
25: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
26: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
27: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Just the Way You Are lige her på Skala. Yeah. Hvor vi simpelthen skal til det.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis. Vi skal sgu dagens alt eller intet quiz af stablen, og har du ikke lyttet med til den før? Og aner du ikke, hvad det handler om, så kan jeg da lige hurtigt forklare dig det. Det er meget simpelt. Det er faktisk så simpelt, at jeg kalder den Danmarks muligvis mest simple musikquiz. Det er nemlig kun ét musikspørgsmål, der afgør, om du skal vinde dagens præmie eller ej. Måden, det foregår på, er, at det handler om at komme hjem på telefonen og blive dagens deltager. Når du så gør det, så skal vi finde en musikkategori, du skal quizzes i, og det er altså musikhjulet her på min computer, der afgør det, så det spænder vi. Lyder sådan her. Hjulet kører rundt. Finder en kategori til dig, og så stiller jeg dig et musikspørgsmål inden for kategorien. Svarer du rigtigt, så er dagens præmie altså din et par lækre skalasokker. Meget behagelige. Svarer du forkert, ja, så er der jo altså ingen gevinst. Men så kan du altid prøve igen en anden dag. Hvis du klarer dig uden brug af livline, så er der en bonusgevinst. Og hvad det er, ja, det håber jeg jo så, vi finder ud af. Og at den bliver aktuel lidt senere. Men i første omgang, så er det altså bare med at gribe til tasterne. Ring herind lige nu på 72 11 43 00. Og er det dig, jeg får fat på? Ja, så er du altså dagens deltager. Så ring ind 72 11 43 00. Imens får du her Dasha og Austin på Skala.

0: lidt vaskeægte gangsta-energi her fra 50 Cent. Den her hedder In The Club. Du er landet her på Skala. Jeg hedder derimod Anton Gertes, og lige nu, der er vi altså i fuld gang med det her.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Lige præcis, og vi skal et smut lidt syd for Kolding til Vonsild og sige dag til dagens deltager, Kat. Hej med dig.
3: Hej med dig.
0: Kat, til daglig, der er du fitnessinstruktør og personlig træner.
3: Det er korrekt.
0: Et ret sjovt job, kan jeg forestille mig. Også et hårdt et, selvfølgelig.
3: Det er begge dele.
0: Men hvad er det mest? Er det sjovest eller hårdest?
3: Nej, det er sjovest.
0: Ja, det er godt. Jamen, fedt. Kat, vi skal jo som det allerførste i den her alt eller intet quiz finde en musikkategori, du skal quizzes i. Og det er jo det er jo hverken dig eller mig, der afgør det.
3: Nej, det siger du jo.
0: Det er nemlig musikhjulet. Så er du klar til, at vi spinder musikhjulet og finder en kategori til dig, Kat?
3: Ja, jeg er klar.
0: Det bliver spændende, det her. Mens musikken spillede, der sagde du gerne ville lade den på noget rock.
3: Ja.
0: Skal vi se, om det kan gå i opfyldelse?
3: Jamen, det er også tarveligt sagt, hvis nu jeg så ikke svarer rigtigt. Altså, hvis det er rock.
0: Ja, det er jo faktisk dobbelt af. Vi spinder simpelthen bare musikhjulet, Kat, og ser, hvad det siger til dig i dag.
3: Tip.
0: Vi har den her. Okay. Kat, du lander på kategorien. Det er ikke rock, kan jeg sige dig. Det er kategorien, der hedder Buffalo Sko og MSN-beskeder.
3: Oh my god. Yes.
0: Der er vi ude i noget nuller-hits her.
3: Det er vi i hvert fald.
0: Og du var ung i nullerne, kan jeg forstå?
3: Ja, det var jeg.
0: Okay.
3: Og det var også Buffalo-tid.
0: Så må vi se, om du kan huske den glade tid der.
3: Ja.
0: Er du klar til dit spørgsmål, Kat?
3: Jeg er klar.
0: Jeg skal bruge navnet på dem, der står bag den her. Hvad er det, de hedder, Kat?
3: Jeg kan ikke huske det.
0: Er klappen gået ned?
3: Ja, det er den.
0: Åh, nej da. Skal du op på motionscyklen lige og få noget ild til hjernen? Så kan det være.
3: Ja, det tror jeg.
0: Skal vi, er vi derude, Kat, hvor du trækker livlinen og får tre svarmuligheder?
3: Ja, det bliver vi sgu nok nødt til.
0: Det er fair. Jamen, Kat, de kommer her. Er det A, Keen? Er det B, Coldplay? Eller er det C, Black Eyed Peas?
3: Ej, det må jo helt klart være Coldplay.
0: Det må helt klart være Coldplay. Jamen, Chris Martin og resten af Coldplay takker dig for det. Fuldstændig rigtigt, Kat.
3: Sådan.
0: Du hævde den jo hjem. Det lykkedes.
3: Ja.
0: Det var
3: heldigvis.
0: Det var din indre spinningtræner-energi, jeg lige kunne mærke der. Ej, det er jo selvfølgelig Coldplay, og nummeret i øvrigt hedder Viva La Vida, kan jeg fortælle dig.
3: Tak for info.
0: Men det er det der med, når man først lige får navnet, så er man sådan, ja, selvfølgelig er det det.
3: Ja, men vidste man det godt.
0: Præcis. Kat, på trods af, at du trak livlinen, så har du altså vundet et par Skala FM Soccer. Stort tillykke til dig, og tak fordi du var med i dag.
3: Selv tak.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.

0: Mark Amber og Belong Together, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er bare om at blive hængende, for der er meget mere god musik på vej til dig om et øjeblik, blandt andet fra et af mine yndlingsbands herhjemmefra. Og så skal vi jo altså også lige ud på dagens radiorejse, hvor du skal med. Så hold dig klar ved telefonen.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Mazda-forhandler.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Emma? Emma?
16: Ja, mor?
15: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
16: Hvad snakker du om?
15: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
18: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
19: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
20: Replace. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: sort 13.
16: Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
23: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
24: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
25: Du lytter til Skala FM.
26: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
27: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie. DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
28: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
29: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes. Og lige om lidt, der skal du holde dig klar ved telefonen, klar til at komme med ud på dagens radiorejse. Men først skal vi lige have fat i et af mine yndlingsbands herhjemmefra. Her der får du blæst og elsker dig så meget.
30: Skru op.

0: Black Eyed Peas. Tonight's gonna be a good night. I got a feeling. Tonight's gonna be a good night. Det er på skala. Tonight's gonna be a good night. Jeg hedder Anton Gattes. Og lige nu, der er det tid til...
1: Hvem, hvor, hvad på skala FM?
0: Ja, nemlig ja. Hvem, hvor, hvad skal skydes af stablen? Og hvis du ikke lige ved, hvad det handler om, så er det jo meget simpelt, så selv jeg kan være med, som må ikke også du kan. Lejen Hvem, hvor, hvad handler i sin pureste form om, at jeg sidder her og har åbnet alle linjer på telefonen i studiet, klar til at tage imod dit opkald. Så skal du gerne ringe herind og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Men udover det, så får vi jo lige en sludder for en sladder, og jeg får fornøjelsen af at høre fra dig, der sidder og lytter med. Og du får jo også muligheden for at repræsentere din by, fordi jeg har et Danmarkskort stående her i studiet, hvor I jeg sætter en knappenål fra, hvor end du ringer. Så det er en win-win. Og hvis du har fået fyraften, så må du da gerne fejre det sammen med mig. Det vil jeg da glæde mig over. Og vi har altså lige skudt lejen i gang nu, så alle linjer er lige blevet åbnet. Skal du være den første igennem? Nummer du ringer på, det er 72 11 43 00. Og du ringer bare. Du ringer bare. Jeg sidder og venter. 72 11 43 00. Giv mig et kald. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Måske er du den første igennem. 72 11 43 00.

0: Justin Bieber. Let me love you. Og DJ Snake med Let Me Love You.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Hvem, hvor, hvad? Det er det, vi er i fuld gang med lige nu. Og hvis du lige er tunet ind og ikke aner din levende råd om, hvad i alverden det handler om, så kan jeg hurtigt lige forklare dig det. Lejen, hvem, hvor, hvad handler om, at du skal ringe herind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så sætter jeg altså en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og man kan også sige, hey, du får også æren og fornøjelsen af at være med her på Skala. Du bestemmer jo ligesom, hvad der skal ske. Normalt så har vi radioværter jo et lille manus, vi sådan forholder os til, så vi ved nogenlunde, hvad vi skal snakke om. Men i den her leg, der aner jeg ingenting. Jeg aner lige så lidt, som du gør. Og du kan jo faktisk bestemme, ja, hvad der skal ske nu den næste tre kvarters tid. Nummer du ringer på, det 72 11 43 00. Og lad os lige hoppe over på telefonen og se, hvor vi skal hen. Skala FM Danson, hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
2: Jeg er Tristan, og jeg er i Skjern, og jeg er på vej hjem fra specialtandlæge.
0: Jeg håber, det gik godt.
2: Det gjorde det. Jeg har lige fået restet af min bryn.
0: Sådan, Tristan. Jamen, tillykke med det, og tak for kaldet. Der ryger en knappenål i Skjern. Så skal vi videre. Hvor skal vi nu hen? Alle linjer er åbne her på telefonen. Jeg venter bare på dit kald. Ring ind 72 11 43 00 og fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: Lady Gaga og Just Dance, lige her til din eftermiddag på Skala 5. Jeg hedder Anton Gertes, og lejen, der hedder Hvem, Hvor, Hvad, den fortsætter altså lige om lidt. Og hvis du lige har tunet ind, så kan jeg fortælle dig, at det handler om, at du skal gribe telefonen og ringe herind til mig i studiet lige nu på 72 11 43 00 og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder simpelthen og venter her ved berøret, så ring ind 72 11 43 00.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi med 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
1: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Nye friske tilbud i ABC Lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel

0: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
1: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
2: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: bedst til prisen. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæk fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

Teddy Swims. Mr. Know-it-all her på Skala. Tak for at lytte med. Jeg hedder Anton Gerdes. Og vi er i fuld gang med lejen, der hedder... Hvem, hvor, hvad? Og hvis du lige er landet her, så kan jeg fortælle, at det er lejen, hvor det handler om, at du skal ringe herind til mig i studiet lige nu på nummeret 72 11 43 00. Og alt, du skal fortælle mig, hvem du er, hvor du er, hvad du skal. Alle linjer er åbne lige nu. Hvor skal vi hen i radiorejsen? Det er op til dig, der lytter med. Frem med telefonen, min ven. 72 11 43 00. Jeg glæder mig til at høre fra dig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal.

0: altså den fuld plade på Power Woman-energien her. Spice Girls. Who do you think you are? Til din eftermiddag på Skala.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Vi er i fuld gang med Hvem, hvor, hvad lige nu. Og det er jo altså her, hvor vi ligesom ser, hvor vi kommer rundt i vores sendområde. Vi tager simpelthen på radiorejse, du og jeg, ved at du ringer herind til mig i studiet og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Og jeg sætter en knappenål i Danmarkskortet fra hvor end du ringer. Og så kan vi jo fejre fyraften sammen. Nummer du gør det på, det er 72 11 43 00. Og lad os se, hvor vi nu skal hen. Skala Pemte Anton, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Benjamin, jeg er i Esbjerg, og jeg skal ind og queste i WoW.
0: Okay, queste i WoW. Jamen, god fornøjelse med det. Der ryger en knappenål i Esbjerg. Åh, det er længe siden, jeg har spillet WoW. Det kunne være, man skulle gøre det i aften. Hvor skal vi nu hen? Det er sidste chance for at ringe ind i Hvem, hvor, hvad i dag. Det gør du som sagt på 72 11 43 00. Nå det, inden det er for sent. Lad mig høre, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00.

0: egentlig et godt råd for fremtiden. Hvis du møder en, der siger, du ikke må danse, så er det bare om at løbe sin vej. Her der fik du Pink og Never Gonna Not Dance Again.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad-leje. Hvor det er jo altså, hvis du lige er tunet ind og ikke aner, hvad det handler om. Hvor det handler om at ringe ind til mig i studiet her og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kommer vi altså rundt i hele vores sendområde. Hele region Syddanmark, du. Rundt til nær og fjern og besøger dig, der sidder og lytter med. Det er i hvert fald dig, der ringer herinde, ikke? Så lad os for sidste gang i dag tage smuttet over på telefonen og se, hvor vi skal hen. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Adam. Jeg er på vej til hjem for at tage... Nej, jeg er på vej hen til at aflevere en af mine venner. Ah. Og jeg skal efter skære hjem og så tage fodboldtøj på og til fodbold. Og jeg er i Esbjerg lige nu.
0: Ah, men perfekt, Adam. Tak for kaldet. God fodboldtræning. Jeg tror godt lige, vi kan nå en enkelt mere. Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
3: Jeg er Mikkel. Jeg er i Flensborg og skal en tur til Havslund og handle med varer. Jeg kører og pakker op haller.
0: Nå, på den måde. Jamen, god arbejdsløs så, Mikkel, og tak for kaldet. Vi når ikke mere hvem, hvor, hvad for nu. Men husk, at hvis du ikke nåede at ringe ind i dag, jamen, så får du chancen igen i morgen fra klokken 15 og frem her på Skala. Så tager vi simpelthen lejen op igen. Lige nu, der skal vi høre fra en uventet... Men en dynamisk duo. Det her, det er Tobias Rahim og Birthe Kjær. Den danske sommer. Lige her på Skala.

0: Apaka og smelte under månen her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes. Det er bare om at blive hængende, for der er meget mere god musik på vej til dig. Lige på den anden side af nyhederne og vejret. Og der skal vi altså høre en sang, som rigtig mange børn måske kan synge med på. Det var nemlig en sang, der optrådte i Toy Story 5. Hvad det er for en, det finder du ud af lige om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet oven? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
17: Carglass Repair. Carglass Replace.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså... lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Hvad skal vi have til aftensmad?
23: Skal vi have tacos?
24: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
25: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: bedste prisen.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie. DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
17: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
18: Eftermiddag på Skala FM.
19: Tak for at være med mig.
18: Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu skal vi have fat i en sang, som måske mange børn kan synge med på. Den var nemlig med i Toy Story 5. En fantastisk en af slagsen. Det her, det er Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.
17: Skål.

Benjamin Hav, den dejligste boy, lige her på Skala. Jeg ved ikke, om Benjamin Hav han har skrevet den her til, hvem han synes er den dejligste boy, eller om det er hans lidt indiskrete måde at sige, at han selv synes, han er den dejligste boy. Jeg synes faktisk, at han er en ret dejlig mand, Benjamin Hav. Jeg kan ikke få nok af hans krøllede tekster og hans catchy melodier. Det er perfekt til en onsdag eftermiddag lige her på Skala, hvor du måske har fået fyraften og er på vej hjem til stress og jag, og så kan jeg jo bare sige, læn dig endelig tilbage. Jeg har styr på musikken. Det skal du ikke tænke på. Det eneste, du måske skal tænke på, det er at finde volumenknappen og skrue godt og grundigt op. For nu, der skal vi have fat i Post Malone sammen med Morgan Wallen. Det her, det er en af de bedste country bangers. Den hedder I Had Some Help.

0: Vi har nok alle sammen i løbet af vores liv oplevet en pinlig situation. Altså sådan en pinlig situation, der er så forfærdelig, at man får lyst til at lave strussen, som jeg kalder det. Altså hvor man ville ønske, at man kunne begrave sit hoved i en stor bunke sand og aldrig skulle tage stilling til resten af verden nogensinde igen. Sådan en oplevelse havde vores lytter Linette skrevet ind til Verdens Bedste Morgen med for ikke så længe siden. For Linette, hun var havnet i en pinlig situation. Det er nok værste sted, du kan havne i sådan en, nemlig i fitnesscenteret.
1: Linette, hun har skrevet, jeg løb på løbebånd, da benene pludselig forsvandt under mig. Jeg ville ikke ryge af, da der var et kæmpestort vindue bagved, så hun kunne jo ende med at ryge ud gennem vinduet. Ud. Det havde været rigtig lort. Så hun greb fat i håndtagene på det her løbebånd her, og der hang hun så lige så fint med benene, der bare daller op og ned.
2: Ej, nej, jeg kan se det for mig.
1: Der kommer en dame løbende, og så i panik, hammer stopknap,
2: bim, bom. Nej.
1: Og hendes knæ var altså fuldkommen maltrakteret bagefter. Og det har ikke set godt ud, men altså, godt du ikke røg gennem vinduet, Linette.
2: Shit, hvor er det pinligt.
0: Ja, det er pinligt, og det er jo heldigt, der ikke skete mere og så videre, men netop det her med, jeg lige sagde, det værste sted, der kan ske en pinlig oplevelse, det er i fitnesscenteret. Det siger jeg af en grund, for jeg havde en selv. Som mange andre har jeg lige meldt mig i fitness efter sommerferien, fordi man tænkte, nu det er altså nu, der skal ændres på den krop. Og så var jeg måske blevet lidt overmodig. Jeg havde lagt mig på bænkpres, der hvor man ligger under en stor, tung stang og skal mase den op fra brystet. Og jeg havde taget for mange kilo på stangen, vel at mærke. Og jeg kunne bare ikke presse den der stang væk fra brystet. Og man, jeg er alene i fitten, så jeg ligger der, og der går alt for lang tid, før der er nogen, der ser, at jeg er i knipper. Så kommer der to meget store mænd hen og siger, åh, du har vist brug for en ekstra hånd. Og så løfter de ligesom, det er, det er så forfærdeligt. Og jeg var lige gået i gang med træningen, men jeg var nødt til at kapitulere. Jeg stormede ud i omklædningen, klædt om, og så hjem med mig under dynen. Og så lavede jeg min egen version af strussen. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig fra klokken 6, lige her på Skala. Nu der får du The Minds of 99 med det der uden.

0: Om lidt får jeg selskab her i studiet af Skalas ukronede musikkonge og musiknørd Thomas Madvig hiver jeg herind om et øjeblik. Og så skal vi netop nørde lidt musik. Bliv hængende.
1: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Eller er det Universe?
7: Parken bliver fyldt til gigout med flippermaskiner, arkadespil og superhelte. Kom udklædt og få en slikkepind.
8: Tag et sejt billede i vores fotobooth.
7: Gå på skattejagt og vær med i konkurrencen om en retro pocketkonsol.
8: Gigout
7: i Universe den 22. august.
8: Er du klar til at nørde igen?
7: I Universe.
9: Kig ind og oplev Hebrus nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebro Søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
10: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
11: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
12: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
16: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: We can dance all night.
1: Du er landet her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu har jeg hævet min kollega Thomas Madvi med her ind til mig. Hej med dig, Thomas.
2: Hej, Anton.
1: Thomas, du tager over her i studiet, når klokken slår 17.
2: Yes.
1: Og fører lytterne godt igennem onsdag aften på Skala her. Men inden da, der skal vi jo nørde lidt musik.
2: Yeah.
1: Det er vi gode til, og vi skal have lidt, hvis jeg selv skal sige det. Vi skal have fat i Rihanna her med sangen Only Girl in the World. Og for lige at bryde fantasibilledet ned, det er altså ikke alle

0: artister, der skriver alle deres sange selv langt fra. Nogle gange, så kommer der en dygtig sangskriver og siger, jeg har skrevet den her, vil du synge den?
1: Ja.
0: Og det er Rihanna også meget modtagelig for.
1: Det skal jeg love for. Og i den forbindelse kan man sige, den sang, vi skal høre lige om lidt, er en af dem, hvor hende og Katy Perry faktisk er interesseret i sangen, vi skal høre lige om lidt.
0: Mm-hmm.
1: Men sangskriverne, de havde allerede givet fireworks til Katy Perry, så jeg tænkte, og de følte lidt, det her det var en Rihanna-sang, så den vandt Rihanna. Det er ret tit, at hun så sidder med nogle ret fede sange. Skal jeg lige fortælle dig nogle store hits, vi kunne have haft Rihanna til at synge på?
0: Ja.
1: Vi spiller for tiden Usher's DJ Got Us Falling in Love her på Skala.
0: Ja.
1: Den var faktisk skrevet til, eller blevet givet til en første, og hun sagde nej tak. Så det kunne have været en Rihanna-sang.
0: Det kan jeg godt høre for mig.
1: Ed Sheeran skrev Shape of You med Rihanna i tankerne. Hans allerstørste hit nogensinde. Han valgte så dog ikke at tilbyde den til hende, men han tænkte, nej, jeg napper den selv.
0: Okay, ja. Men den Oshers kan jeg godt høre, ja. Rihanna på. Shape of You,
1: not so much.
0: Ej, den havde været svær for selv Rihanna, synes jeg.
1: Så er der klubbangeren Timber med Pitbull, featuring Keisha. Det skulle faktisk have været Rihanna. Han er til. Det var med hende i tankerne, han godt kunne tænke sig, at det var hende, der var inde og synge på omkøret.
0: Den kan jeg også godt høre for mig. De har lidt den samme energi, Rihanna og Keisha.
1: Ja. Sia, hun skrev Diamonds til til Rihanna.
0: Ja.
1: Og så tilbød hun også Cheap Thrills, men den takkede Rihanna nej til. Det var, og så beholdt Sia den selv.
0: Det er igen. Altså Sia og Rihanna er næsten en og samme sound.
1: Men nu lukker jeg lige med den største. Det er det, vi skal høre.
0: Kom med den.
1: Altså det største hit for vores egen danske mø. Lean On.
0: Nej.
1: Jo, den sagde hun nej til. Det, altså,
0: Major Lazer.
1: Major og Møs Lean On. Den... Det kunne have været hende, og så havde vi ikke haft Mø som så stor en verdensstjerne i dag. Så puff!
0: Den skal Mø fise mig være glad for, at blev afvist af den karibiske prinsesse. Lean On, damn! Okay, det gad jeg til gengæld godt høre.
1: Jeg kan bare lige høre det.
0: Bare lige en enkelt gang.
1: Nu skal vi høre sangen, så vi ikke skal høre Katy Perry på, for det var Rihanna, der fik den.
0: Og lad os være utrolig glad for det egentlig. Her der er Rihanna med Only Girl in the World. I

Madison Avenue. Don't call me baby. Lige her på skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Husk, at hvis du også er tosset med sådan noget her musik som Madison Avenue, så holder vi jo 90'er-festen hver fredag og lørdag aften fra kl. 17 og frem til midnat. Og der bliver altså kun spillet de bedste baskere fra 1990'erne. Så udover at man kan holde en skøn fest, så kan man også blive lidt nostalgisk samtidig. Det er ret fedt. Fredag og lørdag fra 17 og frem til midnat, lige her på Skala. Lige nu, der skal vi op til nutiden og have fat i... Jamen, han er jo ikke andet end en sand legende. Vi skal høre fra Rasmus Seebach. Og noget, Rasmus han er god til, hvis du spørger mig, det er at blive ved og ved og ved med at forny sig. Og jeg tror, det har noget at gøre med, at han kan godt lide at samarbejde med unge upcoming artister. Det er som om, at han bliver inspireret af det. Og det har han altså også gjort i det nummer, vi skal til at høre. Her, der har Rasmus Seebach slået sig sammen med det fantastiske band Søn. Og her... Der får du sprækker.

0: Klokken er ved at nærme sig de 17 her på Skala, og det betyder, at Thomas Madvig, han nu gør klar til at bære dig godt igennem din onsdag aften. Og det gør han altså med en masse fantastisk musik og nostalgiske fun facts, hvis jeg kender Thomas ret. Og jeg kan faktisk lige gøre noget, jeg ikke egentlig må. Jeg går lige ind og tjekker, hvad Thomas han har fundet frem til, der er fed musik. Okay. Du skal både høre en kæmpe elektronisk banger fra Bebe Rexha, så skal vi også have fat i et af verdens allerstørste boybands. Og så har Thomas altså også fundet en dynamisk duo mellem to af de største danske navne frem til dig. Tag rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gerdes og er tilbage i din radio igen i morgen kl. 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. På tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
5: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Øster. Det er bedste prisen. Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie. DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
10: Været præsenteres af Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
11: Velkommen ind for i varmen. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit skalehumør med masser af den gode skalemusik. Og lige om lidt, en sang om dyre tasker og navne udtalt forkert. Vi ligger dog fra med Dua Lipa, Dance the Night. Velkommen til. Skru op.

0: NSYNC, It's Gonna Be Me, lige her på skala 5. Nu skal det handle om måske at være tilbageholden med for dyre ønsker til kæresten. Hvis du nu for eksempel gerne vil have en Birkin-taske, det har lavet en sang om, i hvert fald introen af den her sang, så skal man passe på med det, fordi det ender bare med, at han tager i byen i stedet for på bar med drengene, fordi i starten af den her sang, så vil fruen gerne have en Birkin-taske. En luksusvare, som sangeren ved, han ikke har råd til. I stedet for, at han så skal arbejde non-stop for at købe sådan en til kæresten, så tænker han lige så godt bare kan stoppe med at arbejde så hårdt og tilbringe lidt mere tid med sine venner i baren. Så læringen må simpelthen være, pas på med at ønske for dyre gaver. Det er bare med, at din mand ender på baren, måske. Shabuzi, som faktisk hedder Shabuese, men der var en fodboldtræner, der kunne finde ud til hans navn, så det blev til Shabuzi, får du her med A Bar Song Tipsy, og den der med Birkin-tasken.
1: My

0: Natasha Lovett Sinclair lige her på skala 5 om lidt, så skal det handle om, er vi kølingforældre eller ej? Er vi typerne, der vil blande os, hvis vores børn, vores poder, de har et fritidsjob, og vi ikke synes, de bliver betalt så ordentligt, eller i rigtige kontanter, eller i en ordentlig valuta? Vi vender tilbage til emnet lige om lidt, bliver det værd.
1: Fredag i verdens bedste morgen på skala 5.
2: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
3: For den første igennem på telefonen tager præmien
4: fredagsslik til hele familien.
1: Guf-knappen hver fredag morgen på skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mammens giveost til kun 10 kroner per pakke. En hel liter

0: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
1: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
2: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Tobias Rahim på Onklens Bar på Nørrebro i København. Mookie Bar hedder den anden, findes rigtig faktisk. Nu skal det handle om, vil vi blande os som forældre i vores børns fritidsjob, hvis ikke vi mener, at den valuta, de bliver betalt i, det er noget, der kan omsættes til en retfærdig form for betaling for ydelsen. Lad os lige høre, hvad verdens bedste morgen, og hvordan det her emne overhovedet kommer op.
1: Jeg hørte et interview med Kim Kardashian her forleden dag. Da hun var barn, der boede hun ved siden af Madonna.
2: Selvfølgelig gjorde hun det.
1: Prøv lige at tænke at have Madonna som nabo. Men i hvert fald så fik hun et job hos Madonna som Madonnas hundelufter.
2: Okay.
1: Hun skulle simpelthen lige lufte hunden en gang imellem.
2: Godt børnejob.
1: Og ved I, hvad hun fik i betaling for det?
2: Nej.
1: Gummiarmbånd.
2: Lasse, det må du kunne hylde Madonna for at være lidt nær i.
3: You go, Madonna.
0: Ja, men hvis man nu som mig ikke er helt ung, så var man i 80'erne besat af de armbånd, som Madonna hun gjorde moderne. Det siges at være en pakning fra en bil, i virkeligheden hun havde på armen. Hun havde jo altså, tusindvis af dem på, og vi skulle alle sammen have de her gummiarmbånd. Så hvis man kunne få gummiarmbånd af selveste Madonna, så tænker jeg, at man stod ret stærkt i skolegården, så måske er det ikke en helt dårlig valuta at blive betalt i, men lige alt andet end Madonna, der betaler i fuldstændig fantastiske gummiarmbånd, så tror jeg måske også, at jeg vil blande, hvis min søn Hugo han havde job og fik et gummiarmbånd i løn. Verdens bedste morgen, klar til dig igen for klokken 6 i morgen tidligere på skala.

er den eneste, der føler mig snydt. Fordi Benjamin Hav bruger bare Portugal som metafor her for en stor følelse og en flugt fra virkeligheden. Han har aldrig været der selv. Portugal er nemlig en sang, livligt popnummer, kan vi vel godt kalde det, om at flygte fra hverdagen. Løb væk med en elsker i stedet for udelukkende, eller det handler om fysiske, det fysiske land, som repræsenterer destinationen. Altså i det her tilfælde Portugal, bare en befriende følelse af romantik og frihed. Okay, du får lov til at slippe afsted med det, Benjamin Hav.

0: Det er jo B. Hayley Williams, superstjerner, der snakker om at drømme sig tilbage til dengang, de ikke var store stjerner og bare havde et helt normalt liv. Airplanes fik du her på Skala FM. En, der er blevet en superstjerne, han har været producer, og nu er han også blevet en DJ, som rejser landet rundt og eksploderer hver en guld, han lander på. Og han vandt også på Tomorrowland. Hør, hvem det er, og lidt om hans historie igennem dansk musik om et øjeblik. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
6: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
7: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Griber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Sunes Multiservice.
11: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
10: Det er Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
11: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
14: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
15: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
20: Carglass Repair, Carglass Replace.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Bilka har haft fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie. DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
3: Vejret præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.
5: Onsdag aften, du er på Skala FM. Tusind tak for det. Mit navn er Thomas. Om lidt så skal det handle om en af vores allerstørste danske producer, altså den, der sidder og drejer på knapperne. Han er blevet kæmpe DJ. Lidt mere om ham lige om lidt her. Først Christoffer ringer om natten. Velkommen til aftenen.
3: Skru op for

Coldplay sammen med producerholdet, Chainsmokers producer, det er den, der sidder inde på den anden side af glasskærmen, hvor sangeren står, og så drejer de på knapperne og finder ud af, hvordan musikken skal bygges op, og hvad for nogle instrumenter, der skal komme, hvornår. Det er en producer, og sådan en har vi her, jeg mener, det er helt stor, han hedder Rune Rask. Allerede som 10-årig begyndte han at starte sin karriere, hvor han skulle undersøge, hvad en båndoptager, altså en god gammeldags kassetteafspiller, egentlig kunne bruges til, og sammen med sin barndomsven Andreas, kendt som Bajdé i dag, optog han demobånd med en pladespiller og kassettebåndoptager, mikrofoner, der var en saxonrulle til involveret. Senere bliver det så til Suspekt. Han har også været med til at lave musik, nogle af de allerstørste numre for LOC, og nu er han så blevet DJ. Altså han er gået solo, simpelthen. Altså han har stadigvæk noget med Suspekt at gøre, det er ikke sådan. Han er stadigvæk en del af treenigheden. Men som DJ, der spiller han overalt. Han var også på Skanderborg, han var også på den kæmpe store elektroniske musikfestival Tomorrowland. Det går simpelthen fantastisk for Rune Rask som DJ. Og nu har han valgt at lave en moderne genindspilning af Back to Back. Du måske husker fra 80'erne, hvis du var med dengang. En som dig har han taget op sammen med et andet producerteam fra Nordjylland, nemlig Hampenberg. Og det her, der har så også kommet en svensk rapper ombord. Nu skal du høre Rune Rask Blæst og Back to Back og den svenske rapper Adam.

0: Sabrina Carpenter, main child. Så hvorfor er det, hun falder for de her dumme mænd? Kan det være, fordi de kan noget andet? At de har noget andet at byde på? Og kan det andet, de har at byde på, blive for stort? Har du ikke lyst til at komme med mig under bæltestedet om et øjeblik her på Skala? Bliv lige, hvor du er.
1: 10 på tid.
2: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
3: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
4: Derfor ender vi på 10 rigtige.
3: Yeah!
4: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
3: Det er vildt!
2: Ej,
1: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein Designer producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahein.dk. Også kan du hegne med.
7: Vi lover ikke guld og grønne skove. Bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
8: Moin, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamme et mange billetter tilbage til Tynefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det kan vi gøre. Moin.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kroberg Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
14: Carglass Repair, Carglass Replace.
15: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
16: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
17: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

0: calling wherever you will go, lige her på Skala FM. Nu skal vi et smut under bæltestedet, så hvis du ikke kan lide sådan noget, så vend lige øret den anden vej. Det handler om verdens bedste morgen, som ikke er for fine til at kravle derned en gang imellem. Og et berømt spørgsmål, som godt kan optage mange unge mænd.
1: Det store spørgsmål, kan den blive for stor?
2: Ja.
1: Og til det lyder svaret, ja, det kan den godt.
2: Okay.
1: Og det var blandt andet årsag til, at Hailey Khalil har droppet sin mand. Hun har simpelthen fortalt i en samtale med streameren Marlon Garcia, at den simpelthen var for stor. Og hun går faktisk også i detaljer og beskriver størrelsen på sin mands tissemand.
2: Dealer dollar.
1: Jeps. Den svarer til 3 dåse sodavand oven på hinanden.
2: Det er jo et monster. Midgårdsormen. Hold da kæft.
0: Et monster. Midgårdsormen. Okay, så ja, vi fik hermed svar på spørgsmålet. Kan den blive for stor? Ja, det kan den. 3 dåser cola om på hinanden. Det er hård kost. Hvor meget er det? Verdens bedste morgen er ikke for fint til at være klar til dig igen i morgen tidlig, for klokken 6 lige er på Skala FM.

Rasmus Seebach og Engel lige her på Skala FM, og lad os blive ved Engel, en stemme som en engel. Det er det, der kommer ud af Ray, hvis du spørger mig. En kæmpe hit, hun har lavet, stammer fra en lang periode som single for Ray, hjemsøgt af eftervirkningerne for et ødelæggende brud for en del år tilbage. Jeg mener, jeg hørte Anton i eftermiddagstimerne i dag fortælle, at det brud, det var så stort, at hun hævnede det ved at gå ned på den pop, hvor at, han kommer meget, og hun har popstjerne power, så fik hun sat sådan en guldplakke op ude på poppen, hvor der står, det var her, Ray fik knust sit hjerte, så kan han lære det. Denne her sang, der handler om at finde sig en ny mand. Der vil jeg gerne have, at du bemærker, mod slutningen af sangen, så kommer der en meget camp stemme, der siger, your husband is coming. Men det er i virkeligheden Rays bedstemor, som først var lidt ked af, hun har sagt det, fordi at, det var hendes morgenstemme, hun havde optaget. Men hun er senere blevet mere tryg med det, og måske også tilfreds med at have lagt stemmen til en af de allerstørste hits lige nu. Her er Ray.

0: Taylor Swift, Anti-Hero, her på skala 5 om lidt, så vil jeg gerne fortælle dig om noget meget, meget stort, der sker klokken 6.30 i morgen tidlig hos verdens bedste morgen. Hvis du er Nick & Jay-fan, vil du ikke gå glip af det, jeg har at fortælle dig. Bliv, hvor du er.
1: Du lytter til skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Fredag i verdens bedste morgen på skala FM.
3: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
4: For den første igennem på telefonen tager præmien.
5: Fredagsslik til hele familien.
2: Gumpknappen hver fredag morgen på skala.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken Gifler eller Vanillas 8.95. Velkommen i Meny.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
20: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hej, det er Amanda fra Carglass.
0: ved du, at vi også kan komme til dig. Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du lytter til Skala FM.
4: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
5: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie. PMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
6: Været præsenterer sig Reformlån. Har banken sagt nej til drømmehuset, så kontakt Reformlån. Vi hjælper dig på vej.
7: Det er onsdag aften, du er på Skala FM. Tak for det. Om lidt så skal du gætte årstal i 10 minutters tidslommer. Endnu vigtigere, lige om lidt en vigtig, vigtig nyhed, hvis du er Nick & Jay-fan. Her først Alex Warrens Ordinary. Rigtig hjertelig velkommen til aftenen.

City Swims, Mr. Know-it-all, og jeg føler mig lidt som en Mr. Know-it-all lige nu, for jeg har noget meget vigtig viden, jeg gerne vil dele med dig. Hvis du er Nick & Jay-fan, hvis jeg nu læser den her linje op for dig, livet er en movie. Vi skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen have det goodie. Tanker i en dyb nat, i mit ride i en hoodie. Det lyder som Nick & Jay gør det, og det er det faktisk også. Det er et uddrag af teksten fra en ny Nick & Jay-single, der er premiere på den klokken 6.30 i morgen tidlig. Det er en hyldest til deres hjemby København. Som det værre lyst, det kommer fra lige meget. Du kan høre premieren på klokken 6:30 morgen tidlig, klokken 6.30, den nye Nick & Jay single, KBH, hør den hos verdens bedste morgen her på Skala FM.

0: Sæt det fri, Malte Ebert. Jeg sætter mine penge på, at der kommer et nyt Malte Ebert-album inden udgangen af 2026. Så har jeg sagt det højt. Om lidt, så skal vi gætte et årstal. Vi skal tilbage i tiden, men hvilket præcist årstal, det kommer jeg til at hjælpe. Årstal skal det være. Det skal du komme i mål med musik fra Alternate, Bryan Adams og Melanie C. og Stardust. Og så skal du have ledetråd, der handler om racerkøren Jan Magnussen, kæmpefilmen Titanic, et par andre Hollywood-film og et meget, meget berømt citat fra den siddende præsident på det tidspunkt, Bill Clinton. Vær med til at gætte årstallet lige om lidt.
1: Download Skala FM er den, og tag os med på farten.
2: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
3: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: To Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
1: Hent Skala FM appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
6: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
7: Nye friske tilbud i ABC lavpris. Mammens giver os til kun 10 kroner per pakke. En hel liter

0: Du har set reklamerne. Men ved du, hvad det egentlig er? VitaPro var de første til at kombinere nøgleingredienser, der hjælper dine muskler og led, så du kan blive ved med at være aktiv. VitaPro koster lige nu 99 kroner, og du får vores populære calcium-magnesium med til 0 kroner. Men kun, hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
1: Hej, mit navn er Lars.
2: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbrugsgruppen Syd.
1: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
2: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
1: Ring på 41 82 00 23.
2: Landbrugsgruppen Syd.
1: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
3: Far er til mexicansk mad. Mor vil have indisk. Storebror kan bedst lide græsk mad. Og lillesøster elsker American Style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Storetorv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

forstod den her. Jan Magnussen får lov til at køre Formel 1 for første gang det her år. Det er stort. Og så er der et meget berømt citat fra den siddende amerikanske præsident på det tidspunkt, Bill Clinton. Han, det går igen stadigvæk det år i år, men det her, det året, han siger sætningen, I did not have sexual relations with that woman. That woman, det var så Monica Lewinsky, og det er starten af året, han siger det. Senere på året, der følger han lidt op på den udtalelse og ændrer udtalen lidt til at være noget i retning af, at det havde han så haft alligevel. Altså haft sex med that woman. Det var to ledetråd. Nu skal vi have musikken til at tale for året. Lad os lægge frem med hende her. Ultra Natase Free, kan du huske over.

Altså, jeg synes, at den sejeste af alle spicerne, Melanie C, fik du her sammen med Bryan Adams. When You're Gone, det var en ledetråd. En ledetråd i forbindelse med aftens udgave af 10 minutters tidslom, jeg er halvvejs igennem. Så hvis du lige har tændt for Skala FM, så fryg dig. Du kan sagtens nå imod, for nu handler det om nogle af de allerstørste film det her år. Og der er altså nogle gode nogen. Vi kan lige starte med... ja, nu skal man lige passe på, for det er ikke året, hvor filmen den er et hit. Det her, det er året efter. Fordi året efter den er udgivet, der modtager filmen jo 11 Oscar-statuetter. Jeg tror, det er en af rekordtagerne. Titanic handler det om. Så det er altså ikke året, den kom i biografen. Det er året efter, hvor den fik en vognfuld Oscar-statuetter. Og hvis vi lige bliver ved de store film, så synes jeg ikke, man kan komme udenom Something About Mary eller The Big Lebowski. Mega fantastiske film. Og hvis vi lige vender ansigtet hjemad, så kan jeg fortælle en af de største danske tv-serier det her år. Ligesom året før, det er Strisser på Samsø. Og på det tidspunkt, det er tydeligvis før streamdagene. Det er Flow TV, der hvor man ikke selv kan bestemme, hvad man vil se, hvornår. Der trækker det altså et seertal på 1,5 millioner seere. Så var der bare ikke andet at lave, end at se Strisser på Samsø, kunne vi blive enige om. Nu skal vi lige have den sidste banger fra året her. Stardust, Music Sounds Better With You. Jeg håber, du husker året.

Jeg bliver aldrig nogensinde træt af den her. Hele det der... Den kommer fra en Chaka Khan-sang tilbage fra 80'erne, som du også godt kan prøve at finde frem. Man kan bare søge på sampling af Music Sounds Better With You, så kommer der et fantastisk diskonummer med Chaka Khan. Det var en helt anden historie. Jeg spillede det her nummer i forbindelse med at få dig til at gætte et årstal, fordi det her afslutning på onsdagens udgave af 10 minutters tidslomme. Ledetrådene hurtigt. Jan Magnussen får lov til at køre Formel 1 for første gang. Titanic får 11 Oscar-statuetter. Something About Mary og The Big Lebowski får os til at grine i biograferne det her år. 1,5 millioner danskere, det vil sige det største del af voksne danskere, de ser Strisser på Samsø for andet år i træk som den mest sete danske tv-serie. Og så er der Bill Clinton, der siger, I did not have a sexual relation with that woman først på året, og senere siger, I did have a sexual relation with that woman, og that woman, det var Monica Lewinsky. Lad os bare komme frem til det. Og det var 1998. I morgen, nyt årstal, ny ledtråd og nye fantastiske hus. Det er fordi, der det giver mening lige om lidt. Og nye fantastiske hits til at lede dig i mål med et årstal. Nu handler det om et hus. Specifikt et lille hus i Jylland. Her er Albert Heath og Adeline på Skala FM.

0: Yeah, Usher. Skala FM, mit navn er Thomas. Tusind tak, fordi du var med mig. Jeg glæder mig til at være sammen med dig i morgen samme tid og sted. Ha' nu en fortsat god aften og pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. 10 på tid.
3: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
4: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
5: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
5: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Ej,
2: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid klokken 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Hos Biltema.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rågen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass repair, carglass replace.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
21: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
23: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
26: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det Jeg Aldrig Fik Fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
27: Du lytter til Skala FM.
28: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
29: Vi starter med nyt i sagen om den bare 15-årige pige fra Hedensted, der var efterlyst i flere dage, inden hun blev fundet i Ungarn. For en 22-årig ungarsk mand, som er sigtet for at frihedsberøve pigen, er nu blevet udleveret til Danmark. Det oplyser Ungarns politi til Ritzau ifølge BT. En anden mulig mistænkt er ifølge Ekstrabladet død, efter han angiveligt hjalp med at hente den 15-årige pige i Danmark og fragte hende til Ungarn. Og så vil regeringen nu straffe dødsvold hårdere. Især hvis gerningsmanden er tidligere dømt for personfarlig kriminalitet, siger Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på, at en svensk familiefar blev slået og dræbt under et VM-arrangement på Islands Brygge. Her står den 31-årige gerningsmand ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel. En helt uacceptabel kort straf, mener statsministeren. Og på det samme pressemøde med regeringen afviser Pia Olsen Dyhr i øvrigt, at det var udtryk for dårlig dømmekraft, da hun genansatte sin særlige rådgiver. Det var ikke dårlig dømmekraft, men bare en fejl, siger SF-formanden. Rådgiveren blev tidligere fyret i partiet på grund af flere krænkelsessager, og det skabte massiv kritik, da han blev genansat i Pia Olsen Dyhrs nye ministerie. DMI varsler et markant vejrskifte i dag, for der er regn i hele landet, og nogle steder kan der komme både kraftige byger og torden. De fleste får mellem 5 og 10 mm regn, mens enkelte kan få op mod 20 mm. Temperaturen topper på 18 til 19 grader. Det ustabile sommervejr fortsætter resten af ugen, men fra næste uge kan solen vende tilbage med lidt varmere temperaturer.
30: Været præsenteres af Holms Anlægsgartneri i Rødding. Din specialist i belægning, beplantning og beskæring.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Hej, mit navn er Lars.
6: Og mit navn er Jette. Vi er en del af Landbogruppen Syd.
5: Overvejer du at sælge din skov, hobby eller landbrugsejendom?
6: Så kontakt os for et uforpligtende møde. Vi kan det der med landbrug.
5: Ring på 41 82 00 23.
6: Landbogruppen Syd.
5: Dit salg, dit valg, vores fornemmeste opgave.
7: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
8: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
9: Kig ind og oplev Hebros nye søvnstudier i Gråsten og Haderslev. Priserne er helt i bund, men servicen er helt i top. Vi leverer og monterer altid gratis. Og lige nu får du en gratis dyne og pude med ved køb af seng. Vi ses hos Hebros søvnstudie i Gråsten og Haderslev.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
11: I Meny holder vi af mad og af skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og pude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
17: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: S.M. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
21: Spar
1: op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
21: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
23: Replace. Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
25: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
2: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
2: Det er vildt!
1: Ej,
0: sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Vi lover ikke guld og grønne skove. Bare rene lokaler. Sydclean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
6: Kig ind til møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev. Oplev Sønderjyllands største skovby og stressless udstillinger med besparelser på op til 25% og altid gratis levering og montering. Møbler med Hebro i Gråsten og Haderslev er altid køreturen værd.
7: Far er til mexicansk mad, mor vil have indisk, storebror kan bedst lide græsk mad, og lillesøster elsker American-style pizzaer. Få det hele og meget mere på Restaurant Viva. Store Torv i Åbenrå. Spis ude, spis på Viva.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Skala FM.

0: Det her er Skala FM. Fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når gumpknappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien.
3: Fredagsslik til hele familien.
0: Gumpknappen hver fredag morgen på Skala.
4: Programmet præsenteres af Brink Isenkram i Åbenrå. Brink Isenkram. Hvem ellers?
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
2: replace. En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
2: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Skru op for humøret.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Pedersen og Nielsen i Åbenrå og Sønderborg. Din autoriserede Kia-forhandler.
6: Vi lover ikke guld og grønne skove, bare rene lokaler. SideClean leverer erhvervsrengøring, der skaber overblik, trivsel og bedre arbejdsdage. Og ja, med grøn samvittighed hele vejen. Læs mere på syd-clean.dk.
7: Vær med, når Sønderjyske Herrehåndbold leverer spænding, drama og masser af god håndbold i Sydjysk Sparkasse Skansen. Køb din billet nu på sønderjyskehh.dk. Sønderjyske Herrehåndbold. Fra Sønderborg for Sønderjylland.
8: Morgen, jeg hedder Rikke Thomsen. Søde, søde venner. Det er dævlen gamle et mange billetter tilbage til Tynefestival i år. Og det er jo kun en god ting, men hvis man vil med, så skal man altså virkelig til at stræve sig. Ses vi? Det tror jeg nok, det vi gør. Morgen.
9: Du er altid velkommen på Borg Kro. Hvad enten du skal holde firmamøder, konfirmation, et brag i en fødselsdag, fest, frokost eller have en aften i byen med lækker mad. Vi danner rammen for både de store og små ting i dit liv. Lad os forkæle dig. Vi ses på Borg Kro.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
14: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
15: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
1: Yes!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.

skal have det hyggeligt, let's go. Det er ikke på at unge nu, men det er tæt på. Vi tog til Sverige i min barndom. Slap de her i det sarrasen. Nu er det Portugal, den uendelige historie. Min ven, vi har gjort det.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt. For den første igennem på telefonen tager præmien.
2: Fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af de tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Eller er det Universe?
5: Parken bliver fyldt til gigout med flippermaskiner, arkadespil og superhelte. Kom udklædt og få en slikkepind.
6: Tag et sejt billede i vores fotobooth.
5: Gå på skattejagt og vær med i konkurrencen om en retro pocketkonsol.
6: Gigout
5: i Universe den 22. august.
6: Er du klar til at nørde igen?
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
9: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
2: Lad os komme væk nu.
3: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
3: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
3: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
3: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom, bare.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
4: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
10: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
11: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
18: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
22: Carglass Repair. Carglass Replace.
23: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
24: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
25: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: 10 på tid.
1: Hver dag i verdens bedste morgen kan du vise os alle, hvor skarp og hurtig du er med ord.
2: Du får et bogstav og 45 sekunder, når vi leger 10 på tid. Og så skal der bare fyre svar af. 10 rigtige, og du er dagens vinder.
3: Derfor ender vi på 10 rigtige.
4: Yeah!
3: Det går ret stærkt, så man skal være vågen og klar.
4: Det er vildt!
5: Ej, hvor...
0: Sæt en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

0: fredag i verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Når guf-knappen lyder, så gælder det om at reagere hurtigt.
2: For den første igennem på telefonen tager præmien
3: fredagsslik til hele familien.
0: Guf-knappen hver fredag morgen på Skala.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne. Kom og tag mig.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.